juma ji loro rek ta du jariñe al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réunion luy lor rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alcorane de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni sénégal amna jakka yo xamni tass nañ digënté nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci sénégal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ma wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam di fa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug se rox niko damay wote jolog national ba nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereut bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojaté ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba naan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane ba ma leen ko waxe la gaay soga dag masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waaji wax putin xam nga man observateur la putin xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci putin nga dem fi ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan, bolem école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba
waxuma dessoudour parti ba dong de japp membre mais école yi créé won sax da leena dessoudouralé yonantou bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudour fi nga xamni abo amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dessoudour ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal ak nu rok suñu jamono bi ak nu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkul ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci ben fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam keppale gën adina ak alakhira nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alcorane sun borom da waxon ni wa abudullahi wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين ñaari wajur ادنا بون كو ياغالي باغين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wabisul qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tanal loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tanno ko yalla la ko tanal nga ni nak de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ci tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngayena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk
ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha ant subhanak la ilaha illa ant subhanak ay wajili nokay layel yowmal khiyam degna amna ñu wéssu lolu degna amna ñu xam légui dañ leen di fay ñuy ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad اللهم صل على محمد لا حول ولا قوه والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوبي نين بوك دالات دي وا يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوك لين دارا سي دالات خانا لول ادم اك اوا وا يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay wal jari junub dekkendo bi ya ko warna protéger légui yow ya goy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jari junub wasaibil jannah sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bok auto wa saibu bil janbi non nak alquran waxe wa dhaib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal li lepp luko indi al asad al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa in al asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wa en mang len di moy ci ndikul wa en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto muni mang len koy moy ci ndikulo muy ndax bagn nit ak añane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju baax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daaira bi en na daaira bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakade ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yannabi ali sallatu wasalam neena rikwaye
wala tabaakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Sallallahu alayhi wasallam neena ma ngi len di moy ndiklo en ma ngi len di moy ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kunu ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamoko boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko wali yu yalla yep sosal nañ len wali yu yalla yep gaay yu sosal nañ len mo xam wali yi dundu le mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp sosal nañ leen ñepp sosal nañ leen xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci seigne mën ta xambaake lu rafet seigne mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mën am ñu tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne mën ta waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci Cheikh Maye Niass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci Abubakar Cheikh Abubakar Tidiane waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la dela yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci Cheikh Maye Niass lu rafet muni kon na ngeen moytandiku boddu konté moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacé ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosalalu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudé ay rabbani yona mu yaré kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqé sow jëm penku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu né ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformé wu ngelaw la diko transféré réew ak réew dëkk ak dëkk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lammiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab
léegi day am jamono boo xam ni ngelaw li upp ngelawul jàmm lay doon, lépp jàmm lay doon, ngelawu yar, ngelawu teggin, ngelawu njub. Mais day am jamono boo xam ne yàlla day sansa jamono upp ngelawal balaa. La xadarallahu wala saman, ku moytuwul rek mu yóbbaale la. Upp ngelawal balaa, ku moytuwul rek mu yóbbaale la. Loolu nag sun borom la soob tabaraka wa taala. Ni nga xam noonu la jamono di doxe, noonu lañ war di créer nag ay atta yu bees. Waaye atta yi 1960 ba léegi, ba léegi, ba léegi. Parce que caay-caay gu bees dafa feeñ, caay-caay gu bees bu feeñee, atta yu bees daa war a feeñ. Loolu Omar ibnu Abdul Aziz mi gën a maandu ci kaw suuf moo ko waxoon. Radiyallahu ta'ala anhu, Omar ibnu Abdul Aziz mi gën a maandu ci kaw suuf. Moo waxoon loolu, nee na caay-caay gu bees bu feeñee dañoo war a créé atta yu bees yu dëppoog caay-caay ga. Ta dusu li naas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujjar la waxoon moom Omar ibnu Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu. Ta dusu li naas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujjar aw kama qala radiyallahu ta'ala anhu. Omar neena, Omar ibnu Abdul Aziz neena, créé leen ay atta yu bees. Comme ni caay-caay gu bees di amee, caay-caay gu bees. Xoolal xoolal ma rek Seigne Modou Mbaye Thiam, benn waay boo xam ni benn buxaaba, benn buxaaba, benn buxaaba ci internet bii, benn maaman, li gaay wax maaman, mënut mënut di waxut dëgg, bu ma doon tàmbalee ci boppam, waaye noonu lay tuddee boppam maaman. Moo ko digal, jox ko lu mu sangoo, mu àtt na tër doomi boppam ray leen. Ba nuppi sàng leen fa dem, mel ni di woon moom, xoolama gii caay-caay gu bees. Enquête kat yi buñ xëreñut, buñ xëreñut, xel du dem ci ni waa ji moo rey doom ji. Loolu xel mënu koo nangu rey sa doom, ndax soxla deret ji rek. Xel mënu koo nangu, waaye gis nga caay-caay gu bees la gu sosu, kon war nañoo sos ay atta yu bees. Caay-caay gu bees gu sosu mooy naa fexe ba li ma bëgg a wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam naa ko ko def te du am trace. Caay-caay gu bees la nañ sos atta yu bees yoo xam ni mooy résoudre problème boobu. Sinon rayante rek li na xoolal suñ réew mi, suñ réew mi li ma waxoon barki démb xale yi, ma ne bu ma sañoon waa Sénégal wallahi danañ def tournée international boo xam ni tuubal mag ñi lay tudd, tuubal mag ñi. Ay Sénégal li fii dee jamono yi rend nañ jiw. Waay waay waay waay waay waay. Ah man de bu ma sañoon ñu woote, ñu woote tournée international tuubal mag ñi. Waaw tuubal mag ñi. Billahi magi Sénégal ku leen yab da nga leen a xamul rek. Magu Sénégal billahi ku leen yab da nga leen a xamul rek. Ñoo xam ni seen deret yépp dañ koo ngiisal ci yàlla. Seen ñaq yépp dañ koo ngiisal ci yàlla. Magi Sénégal. Ngeen bëgg leen a yor di leen ping pong te defee ni dana jig Sénégal, ku leen ko wax du leen di nax. Man Moustapha Mbaye Sam maa leen ko wax, wallahi ku leen ko wax du leen di nax. Magi Sénégal. Li leen yàlla jaral gisaguma ku ko yàlla jaral ci monde bi ginnaaw yontu yàlla Muhammad ak aki sahabaam, gisuma ko, yàlla xam na ko. Magi Sénégal. Li leen yàlla jaral ginnaaw yonentu bi aki sahabaam, gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf. Noonu lañ jël di leen ping pong te ni jàmmalee jur ci réew mi ku loo ko wax dalay nax. Catastrophique yu dul jeex mooy mooy mooy ësma bii may wax, ësma bii may waxtaane mooy Christ asmatul fil mujtama, al asmatu fil mujtama, Christ total, Christ total. Ñaar fukki dërëm nga man ci tër nit def ko ni ñuy defum xat ci ñaar fukki dërëm. Nañ jëlloo si xel yi tapewaat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbakh ak tiwaawu ni daan waxe, te Sëñ Touba ñaan ko. Sëñ Touba nee nañ suñ borom waj'al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahasudi wala tahasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina. Loolu la Sëñ Touba wax. Yow borom bi sa yonent moo tere ñu noonoo,
mo téré ñu gadayanté mo téré ñu du moyonté mu ni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënt non la ko Cheikh Abdou Assiad Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënté ala tawaddudi bila tanasuhi bayi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi bayi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqu fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko way yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccoo bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccoo bila tanasuhi bu len xëccoo alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall Seigne Touba ni bu len xëccoo mu ne bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi Seigne Touba neena balen ko wala takhasumi Seigne Touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak bané rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi Seigne Touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jexé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci autom nibbi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi Seigne Touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tan opération tibbi tank mana am na ñoo xamni kenn du laal seen tank de ñoo xamni day ko tibbi seen tank doto tibbi de Seigne Touba neena bu len tibban tay tank wala tanafuri bu len tibban tay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin Seigne Touba ni yeen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wërta doon len lul dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def Cheikh Bamba neena
ومن يشاركهم هنا في عسهم يكون شريكهم قدا في سلهم كيف خامن ياغي كومبلوك اتا كومبلوك اتا است خامن لان موي كومبلو كومبلوك اتا سيغ توبا نينا كوكو ديف يوم الخيام فو يالا دوما اتا مي دون ديف اك اك او جونالوم دنا لا فو دوما ياو موني تكات ترافتا غاي سين بيس بينتي با ياك نيوما كوي بوك يوم مي كومبلوك نيوم كون ناك فاتني بو قلت تهاولا ماغ لين دي مويت نديكلو نين جاخاسوك ني ملني ma ngi len di moy ci ndikulo ngeen jaxassok ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaaju bax jo am état bobu mo lako tabaxal mbeddu mu bax mo am état bobu mo lako telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyens hôpital bu bax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu bax moma ci moyens yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mune waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko لكن مداراتهم خط ندبت كما بنص في الحديث خط سبت سيغ توبا ني ايتا ييغا خامني ايتا ييغا خامني نيو ديفار اوبيتال يي نдах يو اب سيرين منو ديفار اوبيتال اموكو سوكو امون بو امان موي يتيمين منوكو منا موني ايتا يويغا خامني نيو لين دي ديفارال اوبيتال يي نين دي فاجو نيو لين دي ديفارال جمعه يي نين دي جولي منا موني مداراتهم مسلا لين اك نيوم masla len ak ñom muni nak masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadis la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadis la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadis la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu ولم تليق الى لعالم كامل قد كان سعاده لا يميل نينا كين دونغ كو مان موي بوروم خام خام بو خامني خام خام ماتنا با نوبي مو ماندو تي دو جينغ كوكو كيب مو مانا مسلا ايتا يو ملني با دون كو يوبالي سي دارا لو نياو كين ريك كو مان كوكو بوروم خام خام بوبو ريك تي ماندو تي خام خام ماتي كو nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak eta ak li degeunul nga mandu ci ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugnu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla
muna muni ab dof nga te yow da nga gëmëntu te yewoo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gëmëntu yewoo go yow yewoo go ba auditeur yi waxtaanu jeexul ñu yamale ko fofu ni mako bëgg won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtaan jikuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci la taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jamm bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jamm yeneena ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun param sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abou amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw degin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek lol nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci poutine ak lima wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mëno ko contrôler mune exiler ko exiler ko na la abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak déggil yu ci am ak nangam waye ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon señ Modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq, bal leen xaq ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Sun borom rabbi sattu wa jalla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuwa jàlla. Benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allah wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junj ni ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkk a tudd muy alxalbul himaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakin illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi sattu wa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaya wala alxalbul kaafir. Sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu la saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xamni dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diiw sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafi xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wok moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjin ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatimi le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في إذاعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام حفيظ الله. بوك اوديتوري راديو خسيد أونلاين delu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna. Te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal depo juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wëru bonor ni wëru rabiul awal. Wëru rabiul awal di wër wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru banur waye wéru mucc wéru banur waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonon. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegal yu ne ak fuñu mëna nek waye la siyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara. Gina binu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mag ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fi im rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa tere wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñoom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin way muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan seyd alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tirem ba muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yow yonentu yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammal ñu di la mbugal tejeel na la ko bo buntu tejeel na la ko buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeel na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jarignal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax Suwayba Suwayba bi soxna Amina amé gan Amina bint Wahb bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ñu ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna soxay yeyukuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbumuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsédo ngeen di jaamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di jokalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab solid dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxul deug bu len ko gëm xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbalé wul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimur ci lolou day jël ay xéer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom Abu Lahab wa fima bëgg ñëw ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fu ko yalla yëmul tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yo xamni ñoy reso bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma reso orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu reso rek problème reso ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba Abou Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sob la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jami yi duñ ay jam ci yeen jami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jam duñ ay jam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam léni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas abou lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abou lahab way and ak lol lepp abou lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abou lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abou lahab ci gënt niko ya abou lahab ma haluka gala fi nar wayo abou lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek mané mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko waw abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorélu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek koné muni ha touti bu guddik altiné ji wéso ñu déllawat ko safara manam mardi maté rek gaay déllaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dootu ko laal fenn wayé mardi maté rek ñu déllo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddii gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bi dala ligay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet gu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kèn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am fi suñu bay bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kèn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arrêté mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fa et bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xiss wel muniko baye te nga baye li nga nek te ñew ci li mané dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xiss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xusna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni lab ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xusna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xusna wel deglul abou lahab mi waxone yonent dama wel abou talib mi waxone yonent dama xass wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu subhan taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defandar gim ko defandar mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanamu yalla defandar la mu niko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla defandar la nga dem aljana no sol mbum avocat taxaw ci kanamu sun borom defandar la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lol lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad ali sallallahu alaihi wasallam du caagne nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tagnu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
0: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci nonu de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
0: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam illa ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla dako sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug gi safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara way yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko
0: yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petti tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali salatu wasalam njariñal juddu muhammad ali salatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma adalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taru top yalla taru bëgg yalla taru def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko
1: yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
0: ñu noddu takusan allahu akbar
1: ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi

mu ne ko wooral koor gi ni nga koy defe mooy da ngay woor màkk ñetti fan bàyyi ba delluwaat ci réew ma nga jóge woon wooraat yeneen juróom ñaari fan dooli ci muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan kon añ màkka dëgg dëgg ñita ko mitil ñita ko jafeel waaye yàlla moom jëfeelu ci dara jëfeelu ci dara kon fi may jeexale mooy ci biir aj gi na nga moytandiku boo xasee armal ndax wax naa ko léegi ci armal bi boo xasee armal na nga moytandiku dindeeti dara ci saw yaram sëñatu laa dagg sa we sëñatu laa xus sa karaw sëñatu dindi dara ci saw yaram ba keroog aj gi xanaa lu dul daruur tax daruur mooy lor ni ki sa we dafa damm ah boo ko dindiwul mën na laa gaañ da nga koy dindi waaye nag nga fay alamaan wala da ngaa xaañu ñu war a wat li wër xaañ-xaañ bi pour man koo faj buñ ko watee ba tey dañ lay daan alamaan dañ lay daan alamaan léegi nag yooyu moom ñetti xeeti alamaan la moom tamit benn nga woor ñetti fan muy alamaan bi wa ilaa bu la neexee nga leel juróom benn fukki miskin muy alamaan bi wala bu la neexee nga rey ab gàtt muy alamaan bi yooyu yoo ci def rek jeex na jeex na kon doomu aadama moom mittil yëf yi waaye yàlla moom mittilu ko waaw yàlla mittilu ko kat bon léegi nag des na yi nga xam ni moom nga war a col bu dee góor bu dee jigéen kenn ku ne la mu war a sol yooyu xëy na waxtaan nañ ko ci leen waxtaan wa ilaa bu fekkee ni dimanche bi ñëw na te yàlla may ni possibilité ñu mën cee dellu siwaat insha allahu taala ñu dellu siwaat ci kon ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel di gërëm bu baax ñi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi sérieusement ni ma ko daan defee ngërëm li du caagenu alal bi ñu may jox waaye safoo gi ñu safoo émission bi ittewoo gi ñu ko ittewoo bam jaral leen jamono bu nekk ñii di yóbbante seeni bokk fexe maa gisal Moustapha Mbaye Sam nee ko nangam nangam wala fexe maa amal numéroom nangam ak nangam loolu lépp yëg naa ko yëg naa ko léele ma dem ci jataay def conférence génn nit damay dogale sama mbokk ma nekk Italie nee na moon nangam ak nangam booba tey ma bëgg laa gis ila axirila kon nag loolu dëgg-dëgg wolof njaay nee na ku la yëg da nga koy safoo safoo nañ leen ndax xam nañ seen yëg-yëg ci ñun rawatina ñi nga xam ni sax yëmuñu ci safoo émission bi rek yëmuñu ci safoo suñu jëmm ji rek waaye dañ cee boole sax nag léeg-léegi ñu yëkkati seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barkidiem rek maa ngi jot menn mbokk mu ñuy wax Serigne Afiyou Diop mu yónnee ma benn audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw te it moom noonu la ko defee rek woo mbokkam fii fexeel ba amal ma numéro Moustapha Mbaye Sam ila axir yi ñoom suñ ko safaal ñu ngi leen di nuy ñoom it suñuy xarit lañ ak xaritam ba suñ Moustapha Sougu moom tamit doon na ma woo téléphone dañu dajewoon kër suñ ko safaal moom ngeen xam nga xam ne wëlëre ci daara ji di suñu ko lëre moom tamit kazalika di gërëm it ku ci mel ni Serigne Mbaye Mbaw nga xam ne moom it at mu nekk bu ñu duggee koor gi rek mu ni ma sama participation ngi nii am lu mu yëkkati yónnee ma ko te walaay yàlla rek ko tax mu di ko def at mu ne dana ko def kon loolu maa ngi leen ciy gërëm bu baax a baax ndax ak yëg la ak safoo la yàlla nañ yàlla boole yiw yi ci war may Serigne Touba radiallahu taala anhu ak ku ci mel ni Serigne Moodu Cissé Serigne Moodu Cissé moom it noonu la mel moom sax moom du nanga wax turam sax même boo la yónnee audio du nanga wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam addee jàngoo di wasalaam turam sax daanaka man dama gis rek ci lim ma yónnee ñu bind ci rek Serigne Moodu Cissé Serigne Moodu Cissé waaye yàlla gis na leen man bu ma leen xamutit yàlla xam na leen su ma leen gisutit yàlla gis na leen te wallahi suñ borom tabaraka wa taala ku ko lebal mu fay la ndax man Dia Abil Hassan la wax yàlla na leen yàlla fay ngeen gi fay dégg naa Cheikh Muntaqa di leen Cheikh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بقولي تري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تودن من حال العابدين إلى الجنة، كسين مبوك سين خريج مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس بي نيك بو نيانت وقتو جافي ci général ndokki len ñaanal len sakku ci ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp julit motax waxtan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari ma ngi ko doyal ngir layanti biir ak sama mbokki itijaay yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel ñoom ñëpp ngir ñu layanti ci biir ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya ko li tax ñu jël mawdu bi ak nakka am yuru yaram ñu lañ ko waxtaane ngir jëmi yalla ak yaramtam alayhi salatu wassalam ngir ñu man ci tibbe lu ñu jariñ fi jamono tollu moko laaj li kulli makan naqal bi rek bu nekk ak lañ fa wara wax borom tabaaraku ta'ala dafa lu wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون أنا لم أتى اليوم نك مؤمن بين كل الله سعي سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو mënu réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrat waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom borom ni li day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laalahum yaxsuruun danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax wuti xam-xam buy tax diineem baax wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defare am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqam réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam xam yoyu dontu ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam xam buy tasum réew xam xam buy jaxase aw xeet xam xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw ihya al din mun akay yalla na gaduna necessité le lu mën ta ñak la war su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mu rafetal yeneen mun yene jele ci wala jik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngeureumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngeureumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama itilu lu fajjami yalla bañ amu wël ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architect wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yéene ji na doon lo xamni bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñëne won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu suñu lolu say wax ni na sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na mu nga xiss ñu ni bo demé ci baax ba be mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk dem intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jébu nopi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak rir ba ken dootu man nop ci walu esprit fas ak rir ba ken dootu ma li ken dootu ma manipuler num la nexe rek fasna yine denc ci rir lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene denc rir ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jariñ day mum bopam moy salatu jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexe ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation te li ba légui amagul won libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuba bi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ene go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi te ba légui moma go su bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man aradallahu bi xayran yu faqoo fi diin ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag yonente waxoon ca lañu àgg laa yaati yowman ila walesi baduha charu minhu amul benn bis bi ñëw lu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. catastrophe bu rëyee ngi noonu laa yaati yowman ila walesi baduhu charu minhu yonente nee na man li ma gis mooy amul benn génération buy ñëwati loolu mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé. bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi dama nemmiku ci ñoom cofeel guñ am ci man ñu ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu ñii di fexe am numéro téléphone di woote ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne daal na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour vendra mu woo ma dama bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci def sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu sëñ tubaab bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. nga dem ci côté temporel même chose yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndawi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ jël si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la sëñ Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajee yow daal dana créer ay mot ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doomam nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour vendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bi ci guddi laa gént sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci Diw ngeen yëgaree ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax ji waaw ba kañ ngeen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki Diw maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki démb am réew derata koy suuxat moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Amadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi yi mo soxat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeen gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développement au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeen gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développement au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di leen ray leader politique yi di leen ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kañ ngeen di développer seen réew mi kañ tuba bi yaang leen di ray nañ leen lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënë leen ñu di leen sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñu ngay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek men ñum seigne touba ak ñom seydi alhaji malick ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gennaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ci yalla étudiant yi dem ba nand lolu ni kon legui nagn ko folli fal kenen ko ngi len di falit budi ke même chose parce que ba legui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngien joge ci lolu association yi daire yi ci bir campus bi daire yi ci bir université bi ba kagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yéne lu bax la waye amna place nañ ko défé ji place am béré bu sakku xam xam Seigne Touba lé kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré té ngeel bil sun borom néna والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيموي نييو سيرو بو فيد لا في اندالول بن خام خام من يالا ما باج موسانك باج نو رير بغ مون ليبري بوبام تخ ما خامل كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doomu adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doomu adama mu tambale ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu nga sante sa borom mais sans contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan wuur wona don lenn luddul li ma taxa jog dina serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci toj ak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj sayyida alhaji malik mas ngeen deg fu ngerawé question la sayyida alhaji malik mas ngeen deg fu ngerawé wala bok mom daara jam don jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeen deg fu ngerawé wala bok mom daara jam don jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam don jangé ndax mas ngeen deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay ni serigne ibou saxo mas ngeen deg fu ngerawé di toje ka taal ma ngi len di laaj baye sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di toja katal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang ce amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam mune amuni moy dekk geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune amuni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lut wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defo kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu ñu ko dé kan moko fay yow yaak sa ñaari wajur yeena fay lempo état jilat ci seen lempo seen xaaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi leen te jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dej ñu taxaw fa 1h de temps et demi car fi ku len fa nga wagniko nak far lakkat carré ci dess car manki na allum nen nga lakati car boole ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bimu dan fayé ku wagné ko lu tolé fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baye ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no du tak sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baye ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bu boko fi bayyi won def manifester au pacifique bayyi fi car bi bagn ko lak mané biñ len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekké di ca nané ngén mer toj wañ mi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dëdëd sa lempay ñaari wajur moy défarat wañu nga lak campus bi nga taal toj ko ragaxé ko ku koy défarat état loolu ay wax la rek nafak réew mi état di tigg di joxé di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga taal nafak réew mi tigg di xaaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa duggal xaaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafagi lele ma deg ñaan dafa ak rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doom rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dingu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci nafak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé won nga sante yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadu dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamnako leg leg ma war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam ni ke yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tol ni fepp sara ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yentu yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo re mu no ñak baña xarab waye bul tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo xamu seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew taal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce lolu jarna lak abkar est ce lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xalkom bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jege dekk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma man nan ndekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu fort waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar mel le ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man nan fa la yam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama doga xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de dal nako yalla yeeram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dikk na ba nopi jërul yaq ala li peuple bi tan ji nga tek ay pono diko tal sa ala li wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alal état dé ya ko tuddé alal état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ci palais ba diko fay wér wu déwou né légi bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sax ko xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation yi nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen lafsini aliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni kousse na len ci ngeen acc seni aliwo lafsini aliwo genn campiste muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy senum iblis moy senum iblis man sama fu ci politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mu ne waman naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mëna xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko mëna doon ci ak jamono bu mëna doon ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi ilmi ma ta'amaha adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bi melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabi ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakulil xam xam tam andaki teggil mal adabi mal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen ité ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpellé ni mi waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu waaw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambour bigu jambour la xade soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga djéggi fay ko dama djéggi leen nak lu ko fay bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi dé waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fitna nopi nañ ñom ñepp ba ñingi ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñingi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaronu sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di sorti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaangi yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo de man ca tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potu ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab woku kat mi ngi lay rebbu mi ngi lay rebbu ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekke ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam naan pour sa tawat ju wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mune def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman seen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilmu كان الناس كالبايما خلاص انو البصري مكو وخون نينون والله برونا خم خم نيت بايما يم نيت لوكو سيبار اك بايما موي خم خم خم خم نداو ني ليبرالين سين بوب خم نين نين دي ليبرال سين بوب تال تخوت نين ليبرال سين بوب لاك تخوت خم نين نين دي ليبرال سين بوب جانغ با خم jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nang nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nang nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique sey ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baaxagul te seen alakhir wuragul tous les politiciens nak laax gennuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xamne dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba de mom lim waxon borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolou ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolou lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolou taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko jubu wulen andu ñom mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte sengor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bi mu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbacke mu waxal bopam ni election yi bi mu jufse mon seigne muntaha mi fi nek ay yalla wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djibsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi xula yow baye bo and ci rek bo ca ande dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug seigne touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax sénégal dafa am luko mag ñi moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga sénégal ñikoy joxé ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen dari kurus ya sénégal ay kurus akoy joxé wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xamni sen Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ni koy joxe ñi ngi ci sen ruqui te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku len fi nara wootu xam nañ ko ñom ku len fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am ablay wad ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi abdullah bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné abdullah wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ de toja ka taal mag nga nga ci seen ruqata nan mag ñoo ñu nan luñu andul du soti bay bo ñepp topal na waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok nan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu nan rew mo gis ak diine jo gis derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni dara ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñëpp dañ leena massacrer té taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon té doon jéema soxata Sénégal seeni dara ñoom ñëpp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydi Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adam ali salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développé adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfous doom adam bobu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfous moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xam temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najdayni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ñeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé ji aduna ci xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko saxal wala nahu min laduna ki astaghfirullah wa daynahu najdayni wa daynahu najdayni afwan malakai malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malakai wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ mini akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka ni akham sun borom ni adama mi nga xamni

0: du am développement wala avancement goxé asamaano gog nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina muna ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dak lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol wacce france ya dak lak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lo la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xam akoy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni djeji nak ñu sanni ko fele anek inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuuti mën na dem ba défar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuuti buñ ko accompagner mën na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ci rayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen kep ku leen bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug Sénégal jam rek koy soxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégie fi nekkon té ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxe rewmi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rewmi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp lolo len ko may discipline yalla xam nako min sin touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial limay wax ni ah bismillah Sénégal ayen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na الانسان المناسب في مكان المناسب لوم كيل فو على بلاص كيل فو لول موم دنجكو ايسيك واخ دغ يالا تي دينا جي نال اك تي لينن اسبيريتوال بي اك تامبرل دينا جي بو ديمي تي نيغا خامني نيوم لا يالا دنك ني نيت ньо خامني نيمي نانيو واخ دغ تا يالا دون موتاخ دون واخ دون واخ غير ريال بي دون واخ غير شيفا بي دني واخ غير لله تعالى dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo lay jité jakk jo xani munuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne toubay maam waye gemuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mën ta jël buñ la fa mëne jël dañ lay xex jël la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jël nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste ci bude ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bude côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bude ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement way xam xam rek ko fi jele nak deg lak du ko fi jele deg aw lak dong wallahi du ko fi jele xam xama ko fi jele xam xama ko fi jele jang ba xam xame top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jeffe sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legui yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax meuna am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yibra dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé yu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer te buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé
1: société bi mo yor sa dépassu keur den xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolou nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walok sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ luñu ngini ni poste limi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ño soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal nama yalla bal yeen nga nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab bukhaba pour mu bukhaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbaye sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo seigne Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi géraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi né jang gi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayé par wér école publique bi dal di yakko complètement dal di yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encoreati kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyul lasina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyul lasina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxu xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxu bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna mu ni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna mu ni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa dénkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni buté yam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisa'i kullu ahti bila nisa'i kullak seigne touba ne na fatte lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandiki lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñu wax sa programme sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé yak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu modul yeen étudiant yi dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len ay génné len lakata tal génné len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala masnako jajj ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangen ko sababu nusul ay bi do dara ludul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonante bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonante sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xam len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lu mu doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kay mbeun wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggil gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnabi sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xolati doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen etidjay ablub wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara janglent bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol dé xamna sunu intention dé yalla xamna sunu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kettal ben leader ñu diko tëkkelé ak addiya ay wajile adina yaquna kon bokk yi ndax xam nañ lan moy hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci hadiya do nga lako yalla jaarale de hadiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy hadiya rek motax seigne touba ni hadiya jox ko ko yeyo ni na am bakay nus koy xame muni kula gëna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni hadiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul hadiya ko ko jox baax lolu addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo bambakar ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teunk ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben act ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu act bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def act boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawmu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani moko topi ni ma fa waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi niñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang ma ne ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci ahmad bambala daara yalla la ku fi sewur sek nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolo moy bam dess senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fu ne taxawal nafa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu la ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tol ni Sidi Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Mustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discours am barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga defar wallahi fi ngay jaar pour mu defal waye la capital defu ko de ko la ko wax dalay nax cheikh ma'i al khalifa de gna discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñama la fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تسيء قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na biñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al-mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax tousul liñ wax rek moy fayal sa telephone bi te nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal lolu xeex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du ciaginu sax entu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonentu bi sallallahu alaihi wasallam nek na ci bu joge fi ken tarixaluko sayyidina abakarim sadiq nek ci bu joge fi ken tarixaluko ci jamono omar ibn khattab radi Allahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu Yalla yantu moko proposé Sayyidina Omar radi Allahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mbalu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ashari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax date wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu diko ñun day waran nañu tarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben epidemie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mu je dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram dañ ko daté ci wéru muharram al qur'an daf ni yonnati sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disoon ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla warmal ni wëru ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul be lu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañu ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jeegal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ñeul beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu jalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonentu bu massa yoni ci yonentu alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jaar jaar yonentu yoy alayhi wasallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaane lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibbe ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune se yok aw araf mune se wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran ha kay man nga ca am yenen déggin naka noni bay ci seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may man na ca joxe misal rek lu melni bayit bi nek ci maway bu nafihu deggil wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxna ko batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa man lama ci deggi moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincère ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyori tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créé espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créé ben espace bo xamni eudef bimu ci am djublu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñe man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koko la seigne touba di waxal lolou sama deggin la ci ma way bu nafiir non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bërepp buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wétam soxna su ko wettili ci wétam sun borom ni ko sabaram wa ya adam أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رقدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من السالمين يا آدم عليه السلام يا نيل بن دوم آدم بو بند من يالا ترال ترانغا دايني وتل اب دك واي بو نيوخ الجنة بريب لا بو خامني لو نيك nga fa lo beug ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk ko yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mu ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakkanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sé ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko ceylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytāne giñal leen ni inni lakumā lamina nasīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytāne lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu ni de appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bës bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratuit len dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara wodd mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima demé ba namuko djegal namuko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am wayé ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñena man yalla ma am wayé adama ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba alayhi lutax mu wa mun yalla deug deug nak man kene ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ngi reugut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ lañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam ci war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظ الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd wu mag yu ñu nek mi wéru Rajab, sahur Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiyya, ndax moy wéru al isra wal mihraj. Waye ñu ndokkel ci al khalifatul am li ta'ifatul muridiyya, laasiyama al khalifatul am li ta'ifatul sheikh Mahmudul Fadl, sheikh Abu Barak حفظه الله ورعاه. وير وو دي وير وو تد ومغ يالنا ديلي سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بي نلين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal teranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jarfillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni reussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf. Te jigen bu bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonenti am, bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuye ci rolam, mom soxna jaratullahi maryam busu. Lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père, binduma dara lu impère, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lu impère. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhir, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ma len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigenam koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-naam kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ñu bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko waw beut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la delegue ci jigen ni demal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ni yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salia almar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nak ma len waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ bas melni soxna jaarou lay maryam busu ne len nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñu borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñu borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom mi

يلا نينا مانغ ليجس كنا المرأة الصالحة موي جيجين بي باخ دا فا ام كومبورتمان بوي امي دور تي بو واي دو لوني واخ تي او لامي ريك لوني جيفه لا براتيك لا براتيك لا مي دو او لامي ديديت براتيك لا مي دو او لامي ريك المرأة الصالحة براتيك لا دي براتيك لا كون bokk na ci li ñi ñukale soxna jaara muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaane soxna jaara ak dundam waxtaane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaane nañ ko mawqifuha fil tasawuf waxna waxtaane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoon yoon motax tay nu waxtaane comportement wu jigen di bax ci l'islam ñukale ko soxna jaaratullahi maryamu busu radi Allahu ta'ala anha dafa amone den jigen bi ñi wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga dal di chance legi bok ci almaratu saliya ndax turu taru rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won a fecc kat la won lu ko defone a fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum japon legui sang bi préparer na collé dara bi ngone lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan man ben collé dara lay fecc li ci sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fecc legui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddii muni mom ben koladara dong lay fecc legi moy koladara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal té ming koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaay ko ku melni seigne modou mbay cham bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demel nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal allahu akbar demel nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam may na la ya mom sa bop rabiatul adawiyya nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ka ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nañ kadom ci téré seigne touba bi ñu tuddi masalikul jinan sufyanu sawri ñu tu yalla bu mag la me xolal and na ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fu ñu lal sujada bi julli jot na rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fu mu lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabi li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab siyada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du tu retard lu bax du tu retard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision niko dama bëgg bax rek mun la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision niko yalla dama bëgg bax mun la ay ci kay nu bax

kayn lu bax lama benn sëtub suñ Massamba waxoon bu jigéen jamono ni ma nekkee ci rajo bële ndeysaan mu gontu ñëw sama kër laajte laajte ba ñëw fa ndeysaan yaay Moustapha Mbaye Sam ma ni waawaw ndonga laa ngi nii de mu ni leen dong ma fii ni ma naa ma damaa bëgg a baax ma ne ko moom fi ba di man ñi bëgg a baax ma fi ba waaw damaa bëgg a baax ma ne ko moom fi ba man mii bëgg a baax dong ma fi ba yàlla xam na ko jasaakillaahu xeyri jasa am na ñu bëgg a baax yàlla xam na ko Rabia bokk ci ñooñu waaye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancé par ndànk-ndànk ta dirijiyan jëm ci yàlla ta dirijiyan ndax mbir mi du lu ñuy sànjaafu ba mujj moom yàlla neex na ci moom neexitam neexi boo xam ni bëggatul àjjana rëgalatul sawara comme Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu ndax bëgg yàlla rek dañu ko nettal nañu Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu Serigne Touba dafa mësa xëy ngir nattu taalibe yi di leen wan rek mahabatu Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu fi sayqihi nañu Serigne Touba xëy rek ñëw ci benn bunt rek rëdd fa aw rëdd ni rëdd yu ku ko jéggi dem safara ku ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara nañu mbooloo mu bari ñëw nañ ku ñëw rek ñu la Mame Serigne Touba nee na ku jéggi rëdd yu fekk ko ci biir rek dem safara Mame Cheikh Rahima Fall ñëw ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waaye xam nga nu mu defa dañuy këpp ci suñ bërëmu rek yàlla fekk Serigne Touba ci biir Serigne Touba ni ko waaw Cheikh Rahima Fall yow xanaa buntu waa buntu ba waxuñu la dara mu ne am Mbacke dégg naa la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waaye man regaluma safara bëgguma àjjana yow rek laa bëgg Mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima ngi nii bu fekkoon tani menn xel am na menn xel bu amoon mu ne amu ne Cheikh Ibrahima Fall dong mooy menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg lenn dong la jublu lenn rek la dëgmal mooy Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu mooy Mame Cheikh Ibrahima Fall Rabiatul Adawiyya nee na yow yàlla bu fekkente ni jaamu gi ma lay jaamu bëgg nga yóbbu ma àjjanaa tax nag ma xañ àjjana bu ma ca dem waaye déggal ma wax ji rek déggal ji wax rek ni mu garaawee yow yàlla xam nga Serigne Moustapha waxoon na fi ay wax gaa yi naan ni wax ji garaawee déglu leen Rabia li mu wax yow yàlla bu fekkee dama lay jaamu ngir bëgg àjjana yow ma xiyaam nag ma xañ àjjana bu ma ca dem yow yàlla bu fekkente ni jaamu gi ma lay jaamu lu ragal sawaraa tax bañ a dem sawara ëllëg lakk ma ci sawara xam nga ni lii ku xamul yàlla du ko wax in kuntu ahbuduka xawfan min annaar fa arraxani biha wa in kuntu ahbuduka xubban min aljanna fa arramani biha wallahi Rabi am moo ko wax te jigéen la de yow yàlla bu fekkee jaamu gii ma lay jaamu bëgg mucc ci sawaraa tax lakk ma ca waaye bu fekkee ni jaamu gii ma lay jaamu bëgg a tàbbi àjjanaa tax xañ ma ko yaakaar ngeen ni ab jaayil moo doon wax nii ab jaayil mooy dafa yegg ci yàlla ba yàllaa ko gënal ludul yàlla yàllaa ko gënal safara yàllaa ko gënal àjjana Cheikh Aboy Sidil Boustaani di xam ngeen ko de nee na yegg naa yàlla foo xam ni leeru yàlla reflété wu na ci sama kaw ba nga xam ni man Aboy Sid bu ma safara gisoon dana tiit ba fay kamaj man Aboy Sid yàlla reflété maanaam yàlla jeexital na ci man di reflété wu ci man ba yàlla leeram googu sotti ko ci sama kaw ma jaxasoog yàlla ba ni suukar ak soow di jaxasoo ba bu ma safara gisoon tiit ba fay ndax bu leen fàtte ni sawara bu gisoon yàlla tiit ba fay sawara bi ko yàlla wooyee képp bis penc daa jot yàlla woo ko daa tiit ba mel ni lëgguñ sànni ci mbooy di kat-kat yi moom sawara ndax xamut yàlla da koo bëgg a lakk wala da koo bëgg a lakk loo ndax bu leen fàtte ni yàlla am na beneen sawara bu mu mën a lakke sawara wii mu bind am na meneen mbugal mu mën a mbugale sawara mi ñëpp ragal mi ñëpp ragal laa ko de yàlla am na meneen mbugal mu ngi ko mën a mbugale moom subhanahu wa taala wahidul qahar jalla jalaaluhu xalaqa naa mawlana kooku rek ay yàlla kooku rek ay yàlla ak sama mbokki jigéen ñi ngeen baal ma bu fekkee ni waxtaan wi ton bi xaw naa kawe baat bi bu fekkee ni waxtaan wi xaw naa sofeer ci yéen na ngeen ma ko baal yàlla xam ne ni jubluwuma ko ci damaa bëgg rek ñun ñëpp ñu ànd texe ëllëg yowmal xiyaam
akbar buguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seen poset dedet buguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal buguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lo rek tax mo sama waxtan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé señ moudou ñu yamalé fofu waxtan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona taxna dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jàngalé jigéen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yéene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yéene ñu yéene la Tuyaaba ji loolu nu ngeen mako baal inshallah taala mbokk julit ji bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diiné ji diiné yalwaan la man gëwuma loolu motax fuma tollu ma ngi tour sama ñak luma am bok ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bok ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaarut lahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaarutlahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënte mbacke kadior mbacke bawal and ak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali ala wax la al arab yi wax goor bu reey sire rek jigen ju tak asku mbaaw ma taxaw ci ginnaw man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci ginnaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wursugal ñu ay soxna yo xane buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolo ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolo lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nang nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratulay maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota sunu yakar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تشام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلسنا من يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi du ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barke, wéru yirmane ni ma ko waxe won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ci barke, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njegalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëkk ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yi bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitwa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu mo fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafah sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeenti ngeen diko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamle nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru sil hijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma kèn waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn waru ko yaq ci tiaxan kèn waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tagna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tagna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal gu deugalul bis ni tay man yonent am amnistie nako tagna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñuna mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggé ci nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal bi lewut buñ né alal bi lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal bi lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdou foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat mi ni même bu fekente ni nek na ci bamela mit du tranquille mu du am conscience tranquille jangono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamel bi comme abdou abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju yi dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeuti na deloti dag bi ye del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ci nangam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ni len du man may daganal may arama ñu ni waaw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuku ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni ko tay dotuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadara Allah wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun la xade da fay biir sax fa faw la qadara Allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniku dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titeur français ngam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer bu nup nak mom mu xam charte bu nup wagniku dugg su boba yow amo bakkar
duggu na ci serveur bi waye bi muy duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi way sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca way wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci ne mo so joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama deglu ko lum doon ndekete katchi kessé dara liwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax am na ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan am na ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo bu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekkenteni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sharia xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñoo am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñew ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax ko gëm yalla ko man gëw yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci xaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima démé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bi mu noppé mu nax lol di amul solo ma dégg mu lol di béré gu amagul solo kéro la fa mujj delu ma batay kéro la fa mujj wa to xeké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla dem mën nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba bayiwulo riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent sun borom kum declare guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katuri ba ak kuy saga walli wam lek katuri ba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi sénégal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñu ni dañu bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانغ فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وقت أجيس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خمني يانغ ساغ سما وليو من يالا ديكلارنا على غير من خوال رك نيرون ساغ ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلا وون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bu ñu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli am na nak alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala yahsunu allazin amanu wa kanu yattaquna lolu mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
ma tax ma ni wali ñett la wali wo xamne da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wu nga xamni mom day juddu walu wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu den bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi ab noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim japon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continue di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su sotti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu wali ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wali ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mënu dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga declare na la guerre man adli waliyan faqad aslantuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko akkan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len neena ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga bu dee banque yi ci réew yi réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu yaa nekk saayid bi réew mu ne wala boog bu fekkee ñaar ñi leblante la yow nga ñëw nekk témoin bi waaye lim koy lebal da ciy teg riba masalan sab surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñiy bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi leb la juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu haram moom mi ngi koy jëf leen kasaalik kasaalik li waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd boo gisee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni arriba sab'una baaban riba juróom-ñaar fukki buntu la juróom-ñaar fukki xeeti bunti riba la waaye bu mu ci mën a doon nag baaxul am na benn hadis boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni dirhamun waahid min riba ahsanu min hisrina zanniya kullaha nee na benn dërëmu riba benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo vingt njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci wàllu riba niñ ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam da daan def buy wax di amnistie di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na xam nga al balaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaalo balaxta ya rasulallah wallahi li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaalo balaxta ya rasulallah li nga waxa leer hal balaxtu ndax leer na xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaalo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ musigi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ñu may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixoo baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gest mbooloo mi ni falyuballigh assaayidul xaayib ki dégg li may wax te fekke jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jot li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jot li leen ma ko falyuballigh maa ngi nii di def tabliix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabliix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online falyuballigh saayidul xaayib ñi fekke nañ ma ko jottalil ñi fekkewut ba demee ci yeneen riwaaya sax dañu wax ni ndax léegoo-léeg yonent daf ni léegoo-léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiiré benn leçon waaye nag mu dem jottali ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja waaw dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg fahmu doomu aadama yi dañ cee rawante am na ñoo xam dañoo amuk dégg yàlla leen di defal alfatul akbar fahmu ñun ñëpp jàng nañ fa fahamnaha sulayman waaw yàlla mooy maye ak dégg yàlla nañu may ak dégg yàlla nañu ko may.

0: القرآن مثال نني كو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتور رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا دريت عامر ngir bëgg jàmm na jàmm am ñu fexe ba bañatee am lu mel noonu mu del wax ci hadith ba moom yonente sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit léppam araam na ci mbokkum julitam ñu nekk lan ak lan mu ne dereti julit araam na ci mbokkum julitam sa mbokkum julit ngay def dara luy waral deratam tuuru mu ni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yu bari di dajale at yu bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñu ngati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der don ci mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubul safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posan te posan day lo guddu guddu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posan ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi ci do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimna ni événement bi am moy ko yak yak ku dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jogante fim nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo gil ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura sa yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xey kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru kuray ñep am nga bakaru kuray ku illuminer monde bi yep mun waye nak man ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa ndar ñu naro na ray ñu naro na illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nasa jami'a bakkanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakkanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu ju reey nak aka jafé waye tiyabu ju reey la tiyabu ju reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandar ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju toll non la yalla di bindal tiyaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal nel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal nel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqitahu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena julit ñu ne amel nga sa mbokum julit juroom benn haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbaamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dotu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdullilah sant yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sant yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdullilah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegulul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidahu muni waxtu wo xameni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yasu billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonam lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonam deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalet muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen togné mba nga togn keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen togné sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mudi ma wax lu bon lo xani weñ wu ca dal de ma diko deg ci sa nop budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñuma yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye ni na xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man seigne muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéssu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni li la yahni ni waxuma da am kuma bokalu tour dong ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba di ñuko netti ci na jox ko lay laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna mu ni lolu moy li gëna bon ci jikko yi Seigne Touba ko wax de waxumako Moustapha Mbaye Sam waxumako yaa kettat metta Seigne Touba ko wax Seigne Touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok Cheikh Mohamed Bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok rup mané lolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempi de mu ni ko boko sempé yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kambu gu ñu gasson loxa ba dam nekete kambu ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku ni laalo yar ko fasase non la amé ci walli yu yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg mun muntaha khasaid diko netti señ muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni señ muntaha li lena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximuliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal doon murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukkel ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen walli wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lehum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yoror ba xori dekk bu bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wowo tur wowo ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri walli bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko bako jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn abdahum nak da sobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xani moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutan bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amugo te amugo وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينمى لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله إذا نمك سما خيري دي أمير من يالا ينور تكوسان الله أكبر إذا نمك سما خيري دي أمير من يالا إذا نمك سما خيري دي تخ لفيك لفيك لفيك غنايا ناونيا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndawña ngir yalla neena li fiyek li amul li fiyek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci disanga legi ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek lolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgg yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula mësa yërem mag dula mësa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na bok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma. Naa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi nit yël mani laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fewoon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyra jazaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tegi ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka zalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka zalika. Sëriñ Cheikh John moom jaam ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tettankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasakallahu xeyra jazaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw bu fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy première sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhu ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ne fa la Cheikh Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doog. Waaye bu fekkoonte ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Njaay moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye axakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axakay naam. Kon jasaakumullahu xeyra jazaihi. Jasaakumullahu xeyra jazaihi. Sëriñ Moore Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li may wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu. Defe naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wajuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Mu ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la lool rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibini mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين دلو سنين ونين يون تسين إميسوم بين يوتيوب دي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ginaaw biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu lu ko waral du leen lu rek itay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bërepp bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi yam tollol wala ndaje yam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xew jaamu yalla bo xamni defé naani mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñi faral di wax ni leg legi deenu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waxi a bu ñuy tudde ajmaka ajmaka dafa nek juroomelu ponkul l'islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi istawala dafa bind jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sant waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sant wer yi ak jaamu yalla ñum ñu ci sant motax muni mom yalla subhanahu wa ta'ala kërak bama bindé asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghayb nga suratu tawba ñun yalla kero bañu bindé adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yar amna ci yenti weer yo xamni weer yu yalla warmal la weer yu mag la weer yu reey fa sun borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma bindé adina ak tay nak ma xam leni lolu moy njubuk yalla tabarak wa taala muni ñenti wera nga ci yo xamni yalla daf leena warmal nga xamni arab yi sax biñ amagul diine manam bi l'islam ñewagul teewul seen culture mo doonon ñenti wera yoy dañ ko daan warmal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy wero sulqa'da ak wero sulhijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gisee ñu tuddé ko rajabul fard moy ñent wéri ñatt yi dañu sosolo mom mu bëddi ko nele al fard moy ku bëru digënté sul qihla ak sul hijja mu nekk waccayu ajmaka ajmaka sun borom wutul ko benn birab bo xamni fa lañ ko wara defé
bu ko neexoon kenn ku nekk, wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ni fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam, man naa jariñ man naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya uli alalbab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Borom tabaraka wa ta'ala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba deñtalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recessus suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay loo mën a sinab loo mën a wax jidaal loo mën a rafas loo mën a fusuq bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góorgóorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Oto sawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay defes poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla.
ñi yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muy waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu ñox ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni fatasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len am yobal wud len am yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am période tam bo xamni ci lañ ko wara def bir buñ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanu inta yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa
bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Sayyidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax foras ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel al manfaatul khaas. Sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox, yow ndox mu neex man nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Julit ñiy mar sa yoon nekku ci, taylibe yi Sëñ Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salatu salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan, pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li ma ci laay taxala, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau ibrahima alqawaida min albayti wa ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dañ maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala. Ay ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marati xiif. La hawla wala quwwata, la hawla wala quwwata. Kon daañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam. Nga xam ne mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la, intérêt général. Ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite
mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu na gene ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlé le fa it lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect

wala lu mëna xew. En tout cas yow sa loxo nga ca, budul direct di indirect. Loolu la ab sénégalais di def, moo xam danga koo fal directeur, moo xam loo ko mën a jox ni ko jiite ko ba ci na doonub daayire sax. Waaw, bu doonee président daayire ba yàgg ñu doonatu ko ay ca. Bi muy doon président daayira am na groupe boppam, biñ ko nee doonatoo ko moo groupe ba nag ay ca. Bu fa nekkul di yàq direct, ma nga yàq indirect, ma nga yàq indirect. Ni Serigne Touba ci masalikul jinan nee na man Serigne si jaaxal nañ ma, ñu ne ko ha nuñ la jaaxale, ñu ne waa Serigne boo xam ne talibe bi jébbalu si ci moom benn intention dong la am ci moom mooy na baax, benn intention rek mooy na talibe bi baax na texe. Nee na bu fekkee ni intention bi dong nga am, talibe bi ci boppam toog ba yàgg mu gis ni moom fii mu ne narufee baaxe, mu jóg wuti fu muy baaxe, nee na loolu déranger la Serigne Touba, ne man jaaxal nga ma. Loolu nu mu lay déranger daal, jaaxal na ma man. Mu ne lenn rek moo la war a déranger de mooy nga xam ni fee mu jëm moom du fa baaxee te bu toogoon fii baax. Mu ne loolu képp la war a metti ci mbir mi. Waa ji fii mu ñëw de bu fi toogoon baax, wóor na ma ni fee mu jëm du fa baaxee, bu fa doon baaxee danaa ci bég waaye xam naa ne du fa baaxee. Mu ne Serigne Touba ne na bu fekkee am na lenn lu war a naqari doomi soxna, loolu dong la war a naqari, waaye bagim la fi ba wuti beneen Serigne moom waratu laa déranger. Parce que bu fekkee ni yow sa itte moo doonoon teg ko ci yoon ba mu texe ëllëg yow mal xiyaam, mooy sunu procès yi rek. Yow procès boo xam ne ci Serigne Touba ko njabootam la jëm, wala procès boo xam ne Seydou Alhadji Malick ko njabootam ñoo ko tax a jóg. Waaw yow, yow kay fum mën a jaar ba baax rek, yow na baax rek, na la baax itteel, na la baax itteel. Waaye déedéet bu jaaru ci sama loxo rek du baax. Boo yokkul direct yaa ngi yàq indirect. Xam nga Ismaïl mënoon naa yàq indirect parce que bàyyam daf koo bandonné pendant 13 ans ou 12 ans la ko bandonné dem bàyyam. Mënoon na bi bàyyam dellusee taxawal projet bu mel nii ci ndigalal yàlla mu gàllankoor ko, mu gàllankoor ko ni ko il faut 10% wala 5% parce que maa fi nekkoon, yow danga noo bandonné woon maak sama yaay dem. Waaye gis nga Ismaïl num def, ginnaaw affaire bi xam na ne intérêt commun la, intérêt général la, dani ñàpp ci gannaaw bàyyam di rooti di indi bàyyam di tabax. Moo tax bi bàyyam noppee dani yàlla maak sama doom jii suñ jëf ji nag ñu ko nangul kat, ndax li yombul de, li yombul nag ñu ko nangul. Suñ jëf ji nag nu ko nangul. Léeg-léeg nga gis benn waay bu neexu lammiñ naan bu ngeen ma joxoon mbir mi négocié naa fee, def naa lii, gaa yi d' accord nañ sax pour proce bi ñëw, fekk moomit intérêt personnel am. Xam nga wolof njaay day wax ni naxe ba am mbubak tubay moom yomb na, waaye mbaxanaa la ciite. Am na ñoo xam ni yow mën ngaa wër addina bi ni da ngay créé banque, laaj ay nit xaalis, ñu jox la seen xaalis nga ni ko fuuf, wàññi ko waat ni projet bii dama koo bëgg a réalisé, am naa ay partenaire participer. Ku lay wóolu? Kenn du la wóolu. Ku lay wóolu? Wala yow ci sa bopp jox nañ la projet bi, projet bi communication bi ngay def, dem nga ci bits bi di ci jël loo xam ni di ko fayee sa médiaw bopp wala beneen média bu mën a doon, ngir lan? Nee nga ay da ngaa bëgg comme maanaam sa communiqué jàll. D' accord, mais dalay wóor ni yow lii ngay tibb ci fonds xaalis bi nga xam ni mooy war a doxal projet bi, di ko fayee communication bi, dalay wóor ni bu fekkoon tamit da nga koy fay feneen doo fay lu toll noonu. Loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci projet bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga, dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu projet bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Serigne Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhadji Malick ngir yàlla. Parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhadji Malick a leen gën,
yaangi may communication ci sa radio ñoo xamni Seigne Touba.

gën kon commission Serigne Touba wi doo ko may. Am na ñoo xam ne ñi ngi ñëw ci sa rajo ci sa télé di publicité nga may leen ko Serigne Touba leen gën. Communication bi nga may waa ji nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara ay interpersonnelam rek la ay société yi boppam rek la ay procès yi boppam rek la waaw léegi Serigne Touba nag moom doo ko may communication waaye dee da nga ko koy fayeeku noo koy fayeeku ku ci seer parce que ci sa poste la jëmaat waaw ku ko joxuñul wax ko de xam nga nopp amul kubéer wala njaay koy faral di wax ku ko joxuñul wax ko wala boog ku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono yonent bi neena yàlla na yàlla yërëm ko xam jamonoom yàlla na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom yàlla na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono yàlla na ma yàlla yërëm bi intérêt général bi noppee pour yàlla xam le ni li intérêt général la bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def procès bii nga doon taxawal intérêt général la defal ma déclaration na ko ñëpp dégg Ibrahima alayhi salatu salaam ni waaw suñ borom man maa ngi ci xur woo xam ni xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg waxuma àddina bi yàlla ni ko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yàlla maa koy jotal yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek amaa nag jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow kooku moom du sa problème bàyyi ko ak man suñ borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma suñ borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam waathin fi naasi bil ajj yaatuuka rijaalan wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq ñu suratul hajj waathin fi naasi bil ajj wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi lama wa xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam mu taxawee ci biir xuru màkka ci kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil aj yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri ndey ña ngay rulle ci seen biiri ndey naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ ci seen biiri ndey ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci seen biiri ndey wuyu nañ ñi nekk ci seen ndiggi bàyyi te demaguñ ci seen biiri ndey wuyu nañu ñi nga xam ne ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi bàyyi wuyu nañu suñ borom ni ko yaatuuka rijaalan fu nekk la nit di jóge parce que intérêt général la fu nekk la nit di jóge xoolal rek ñu jox la benn procès ni la fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi jóge Touba fexe ko réussir ndox di am jamono bu nekk yaatuuka rijaalan nga gis walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba di dox ak tànkam di yéeg ak a wàcc ba dugg Touba naan ndoxum Touba yàlla jéggal la yow mi ko créé woon yàlla jéggal la ka dégg Alhaji Malick di dox tànkam di yéeg ak a wàcc ba ñëw tiwaawan naan te ndoxum tiwaawan ma fekk walli wu yàlla la yàlla doxi ci jéggal la yow mi créé woon loolu mais yow doo xalaatee foofu yow na sa tay jag rek walli bi day naan ndox mi ñaanal yàlla ki def effort ba jullit bu ñëw fi mën a naan ndox yàlla jéggal ko
parce que xam ngeen ni walu yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal njéggelal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal njéggelal yalla walu yi du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu salam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggel ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggel da nga yakar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba proche bi du dem racine finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie da nañ fa naweki avion pour ñew acci neeg bi mëna mëni war way bu ne da na ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gëlem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yati min kulli fajin amiq sun borom tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am carte lu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa la nga fexé ba bul yone ben vocal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakal yi werante dong la ak saagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila xolam mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istataha ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena agn makka yoon wu jëkk wi kep mo ci tuddu aj makk mo ci aj neena yeneen yoon yi ci yépp tourisme dong la du leneen ah lool la alquran wax de man istata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yoon témer yon ak djuroom ñaar fuk té témer yon ak djuroom ñaar fuk yépp sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añé duñ réré duñ nikki seen néjé day sen yaangi bayyi fi ben dëkk no bo xani bu añé du rër bu réré du ndéki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi dé fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenni ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wërse dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul leen fa ndox
karte yi amul coran nga yobul len fa coran wallahi da nga am tuyabay akala ko joxone waye dedet da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko biye wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dongola tebal ma dal dongola tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox niko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol dongola ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yowmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba ci marché bi top de ji ndaysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa keureum la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel mané ko señ bi muna mané ko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam katliko yowmal khiyam mu am benn parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya mak ñu dem aji mak ñu di leen yalwanal dépasse seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya mak señ diw may na ma biya mak wala politiciens may na ma diw ma biya mak wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya mak bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem mak gi wallahi mo gëna doon farata sa dem mak gi gannaaw yow biya mak bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse sa gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajo ko mom sax jar nako di nga am tuyabay aj na da nga am tuyabay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ku man la wax bo mané bu nupi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jerejeuf jox mako ma jaay ko jindiko way mugo kon alquran ci nass yu leer saxal na aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yanantu ali sallatu wasalam neena ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykumul ajj fa ajju kon sunna ngo yonentou sallallahu alayhi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen acc ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen acc kuko man def ko lol lay teki
قد فرض الله عليكم العج فأجوا كمان دفل موتخ نيار نيار الاسلام بي تي فورسي كين نيار الاسلام بي تي فورسي كين دالاي باي رك اك سام تيو بكان سو ماني ديف يا خام سي ديغك سي بوروم لا بو ماني تي ديفو يا خام سي ديغك سي بوروم لا ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa baynu rabb yoonu keneen neeku ci sa digg ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger sa bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xarula lolou danaka xarula yalla daf la wax ni la nay yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genn asaka yoy mom l'islam daf ci tek force force julle genn asaka koku mom force la l'islam wax hadis banena bunyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj moy ponk bi mujj kon añ makka sarti da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé na wergi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mo man la mo man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambru dul jeexang ci fukki loxo juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxo juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafé
ya ngay mbaran fele ya ngay yalwan fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobou sa yay makka ma yobou sa yay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobou sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobou sa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobou sa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobou sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye moom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal tégal natt bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léngam tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënul yalla topul ci dara yalla xamna ko so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat gi naan ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même chose ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même chose te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawati na julli aljuma mana mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legui nak mok nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom mbagnum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

وعسن في الناس بالعج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق واتيلما ابراهيم عليه السلام ني واسون بروم مان سما كاد ويسول سما يو تانك نمالاي واتيلا سون بروم نيكو ياو واخ رك لا وار ميساج بي مان ماكاي وي كيلي يو سا يوني كو تي واتيلما رك داما لا واتيلو واتيلما رك وعسن في الناس بالعج رك سو واتي ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp fepp nga fi man te may jot li message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi dajna legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi dajnako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamitu shukru wala natija bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxé njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom lol la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi la sadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi la sadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri ci nit ñi ngir ñu baña sante ji yalla muna mune sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sante yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sante ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sante yalla nekkal ab sante akon rek legi tay bu sante gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabarak wa taala mang ko acc ci nga di ma sante lolo tax ñun balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika ayatan likulli dhabbarin shakur nga sourate ibrahim sun borom neena ma yoni yonent bi ñu xam musa digal ko niko yow musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben bia ben environnement na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonentam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhrij qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonent yalla musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muni ko kon nak créer bia bo xamné yow Moussa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba
ma man leena genné ci ay lendeum dugal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul deñ mukk nak di len ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tolu na nga len di fatali événement bobule événement bobu fo tolu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santon Musa niko na nga wo sama jamm dama la yoni ngir nga genné sama jamm ni ci ay lendeum lendeum yobul len ci ay lèr mune ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawat na commission yi nga xamni ñoo yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxulen ko won te seigne touba gënulen ko deg arab gënulen ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bindilen magal buñu arab laaje niñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magaluk touba kef gi moy mbotum gamu lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindilen magal buñu arabiy laaje lan mo magal ñu leralal leen ko bam duggu seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu yi wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yu yep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yep la yalla bolé dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la keneen ku ñew ah légui nak du cheikh ahmadou tidiane joge cheikh abdou khadir jilani joge fi seigne touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdu yoya defna ko ci sa bir wirdu wi laylatul qadar dem gamu dem seigne touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len nu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon damet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante
ba yalla wote ci sant ba yalla xolé daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote ci sant ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax mu ne ko adama ki sutul motax nga gënne ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma neewon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma punition bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement mu na ma ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lu tax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla Subhanallah. Walal julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jamni waye li tax sa jamni am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina muné ko li tax sa jamni am ko dana dox sa digeuk ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sante mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن ايمانهم وعن سمايلهم ولا تجد اكثرهم ساكرين ليلا ابليس وخان يالا سا جامني دا نالين ديك ندي جور بور تيريريسي لين با دون لا سانت دا نالين ديك تامون دي لين تيريريسي با دون لا سانت ما دي لين ديك سي سين كانام بور تيريريسي لين با دون لا سانت دا نالين ديك سين غناو دي لين تيريريسي با دون لا سانت مونيكو ماغي وات سي يالا ني ياو يالا سي سا ماغي لا وات ني لي غنا باري سي ساي جام ياو bo diké do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sant la yalla señ touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek leen ci réseaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla señ touba am ngeureumal yalla delu fatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxan yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante señ touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ño ñew di sante la yalla señ touba 6 millions yu moye touti ño ñew ren di sante la yalla señ touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla señ Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li ëpp luñ la sante señ Touba mo ñew liggéeyal yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi ëpp di la sante man kon señ Touba moy anti iblis moy anti iblis señ Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante señ Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn ko yalla seigne touba da fek lepp lu bax te sori won rek mu xecc ko jegelal ñuko ay bisub seigne touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dund ba de do sante yalla bisub seigne touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dund ba de du massa sante yalla yalla xam nako motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom neena len man seigne touba bima setantale limako gemé wallahi du sante yi wallahi du sant wi ndax sant wi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima geume seigne touba bam geunal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fe xam nga dafa am ño xam dañu yakar ni seigne touba dañ ko top rek ci fanatisme ni
dedet amna ño xamne ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé amna ño xamne biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na len def lo len lum len bëgg def manipuler lo len def len lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nek nit yalla señ tuwa mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do señ tuba lani do señ tuba lani bur ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga rëcc ci loxom delu ci yalla yalla waye señ tuba dafa ñew nit bañ ko ne erkan muni lan erkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ño yore passeport diplomatique ak cey bi magal muni lepp man nako am tuduma jaxasok bur lol lepp man nako am ta duma jaxasok bur ñu ne ko nokay amé muni buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe Allahu jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama aini señ tuba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku señ tuba ne man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay nan soow pir soow pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewal yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon
umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy roy lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahim anifa ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sant yalla muni tanana ibrahim def ko mu nek échantillon inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahima mom walam yakum minal musyrikin ibrahima alayhi salam mustasak jef walam yakul minal musyrikin mustasak jef ibrahima musta trahir min wa ibrahima kon lan la won mun khana sakiran li al ummi ibrahima ab santa kon la won ibrahima dawul sak jef ab santa kon la won sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la mun bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fi mu jaar di gem ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara lu ni jemal nañ ko ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu matan ko nak legi def ko mu nek na mo soj matan ko def ko mu nek essantio gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek essantio mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa essantio mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essek ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci la yam dedet ibrahim jelewul lol dong ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kala yam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum al-akhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant
wa gan tiant nak legi gan tiant moy maye li waaw kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñew di filmé ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvrier yi ngay liggéelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci aqi sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen dassini tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni aqi employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggul yalla bëggul yonent bi bëggul nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulou 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay caméra caméra gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoo ñi rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañamu taru wak soxnam su mëna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi ñu jariño yow nak ya say xarit rek ñeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sobl len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram yi waye nañu berndel ruugi ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demon jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulou 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fekk rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo
yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mom mune suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mune ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adinam jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam don sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salam don sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ñu man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeeruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax señ touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai muni jamono bobu la may yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol li mbadantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbolem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne
muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane tuddi nelaw mayumako tuddi nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tuddi nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man tuddi nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ciptal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ciptal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wolof nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fé nak talib baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muni é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal pak bi ci sama baat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugo yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gënt yalla muhammad te ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya cheikh yow sama serign muné ko labayka muné ko xolal paka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso li kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci serigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laccu khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw te dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko
niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent ali salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak amata mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namé mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne suñu borom gañangi ni tuumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako suñu borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ne ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko Bukhtu Nasr lolu mu la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na mu dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma jublu ci yow mu na mu ne ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay len ci xel mu ñaw mu nu ko setantal ba xam nu muy démé tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngok rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am la ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bi leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy waajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay wi lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermaneen bi yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan
dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magal da ngay dié dé mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay génn sa kër lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru llahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey génn sa kër te bi ngay génn sa kër yalla la taxa génn bi ngay genn magali dong la taxajuk sante le seigne touba yalla dong la taxajuk sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxajuk far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala llahi wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wiet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep man naam ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolou man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga dé ci yoon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dani faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ñu daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu'ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinat munawara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa'a ajru llahi wa kana lahu ghafurur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto
départ jëm Touba dara dul ci yene lulul dem sante la ji Yalla ak yonent bi ak Seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man Yalla kenn mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi Yalla leen Yalla jéggel Yalla leen Yalla yërem Yalla na Yalla def seenu faatu di seen noof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magal won do dié ci lako wax da gëmul dogalub Yalla xana kon nak nañu ñaan Yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu Yalla neen Yalla yërem te jéggel leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba Yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner nagn ko solutionner waye nak jambat mom muruko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñu ñewé négatif touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nagn xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nagn nangu dogal bi te gërem lo Yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek Yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mané depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko Arafi Touba waye non lañ gërëmé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako Yalla doli ñeegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani Serigne Touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay dara jam ci liggéey bo mu doon liggéey Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggéeyal di perte way du Seigne Touba Seigne Touba mom kuko liggéeyal bam nangu sa liggéey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggéeyal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñuy gëreum nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambie ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor loolu gëreum nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li nañ mako yobul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma la bin djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa mang leen koy wax juma tibe ci sama xol nak mang leen di wax jasakumullahu khairu jasa yi
الجزاء والإحسان إلى الإحسان القرآن كوا يلا نينا والله جيف جو رافت منو مكو فاي لول رافت كون يالنا ملين يالا فايل سبحانه وتعالى نون لاي غريمي ياي دارا ييك سخني داري كي ملني ماما جونغ غا خامني ديبي دارا جي دوغا تامبلي لا كو دون ووي ياي دارا جي واي من نيو توك لا داك من نا خني خنا لو اوب نياري اتاك ني يو خامني ديغو مكو ولا اتاك نانغام واي تريول ريك خولا مان كي دارا جي با ركام بو جيجين بو نيفي لي يوني الى اخر الى اخر نيوم نييب دال سانت نين لين ngirem len di sante soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement

ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci cale waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka tak ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garder leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garder leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fa ñi duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan ben bakkan do nga jëru waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suñu ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok ba yalla indi wursak mu fek ci la wa min taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marakis yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggéey ko gën japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wolof nday neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam ben togu men mbam mon kay da ngay war lay cité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc lay cité tay buñ ñewon ay ci na fi lay cité jo julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruh.

lépp naan tekk bam noppi. Xam ngeen ni jamono booba 89 nga xam ni booba sori wut ak bi mu génnee àddina dem naa Saloum Cheikh Abdoulahad di def discours ci aw korite ci rajo bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yéegoon fas bi daa seet seet ni sëcc ci taxaw benn place ki ko yor dur fas bi ni sëcc ci benn place ñu naan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waaye bi discours bi jeexee rek bi waaji nee fas wi Ali fas wi teguwaat ci yoon wi man nag toog naa lu yàgg door a sama réflexion doog a dem ci loolu yàlla xam na ko xam naa boo demee ñoomit seen xel dimbul ci loolu waaye pour wala ni Cheikh Abdoulah discours am jamaa daal di sax dañ ko daan bàyyi xel maanaam daf daan jeexital ci ñoom laa bëgg a wax xayawaan yi daf daan jeexital ci ñoom moom sëñ Touba mu ni Omar nag njub gi yàlla defoon ci moom ci la daan sàkk di jubal ñeneen ka zalika Cheikh Abdoulahad wax naa ni Seydina Omar bi muy ñëw nekk al khalifa ci Madinatul Munawwara dafa fekk ñu baree bari tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am kilifa kenn ndax booba Seydina Abubakar Sadiq mi fi nekkoon day tolaleru bari moom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waaye keroog bi Omar ñëwe radiyallahu ta'ala anhu la redressé lépp tegaat ñëpp ci ak njub waaye ci boppam la ko tàmbale ni ma ko waxee tàmbale ko ci ak njabootam door cee teg sahaaba yi xam nga sahaabatul kiram ni ñu mel ci yonent sallallahu alayhi wa sallama buñ demee ba ku ci seen Omar di kat-kati am na lu tax Omar da leen a gën a jub waaye wallahi bu leen Omar gënul woon a jub Omar mën leen a jubbanti da leen a gën a jub rek Seydina Omar booba Omar àggoon na ci bu ko benn sahaabi yu boo xam ni ci sahaaba yonent bi nga bokk kenn ñi mi wuta génn Madinatul Munawwara te tàggu woo Omar léeg-léeg nga gis sahaabi yu bu ñëw tàggu ko mu ne ko bul génn dëkk bi li yonent bi def ci yow doy na boo génne dëkk bi leneen mën na ko yàq bul génn dëkk bi doo dem kasaalika Cheikh Abdoulahad bi muy ñëw fekk na booba al khalifa Cheikh Mahmoudul Fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na booba yërmandeem ju yaatu ak mbaaxam tax na nit ñi fecc ko ci buumu kersa di naan ndox mu ñu terami di def ndëngëte ba sax daanañu dégg ci mag ñu naan Cheikh Mahmoudul Fadal daan wax naan a man maam laa bàyyi ngi ñëw te bu ñëwee yar leen bàyyi leen rek man maam laa lu ci mën a am ndax xisa bi wér na wala wérul lu ci mën a am rek mooy bi Cheikh Abdoulahad Mbacke ñëwee la tegaat ñëpp ci braay daañu ci nettali sax lu xorom di wax ni xam nga Cheikh Abdou Fadal moom boo nosaane ñëw ni ko nawet baa ngay yàqu ndaxu maral moom dalay posé question da ngaa bëgg a xuus ci ndox mi ñibbi wala da ngaa bëgg ma muñal la ba nga yegg boo nee xuus ñibbi bala ngaa yegg tawte boo nee boo yegg muy taw waaye nee ñu bi mu accès ci Cheikh Abdoulahad biñ ko jàmbatee am ndox ngir orienté waat nit ñi teg leen ci alal kitaab wa sunna la Cheikh Salim Mbacke waxoon radiyallahu anhu ni xel bu jógee mën naa fital naaw ci jaww ji xotti garab yi waaye tànk moom ci yoon rek mbaa dig jam ko Cheikh Abdoulahad dellowaat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon tax na ba ñu ñëwee ni ko am ndox tool yaa ngi yàqu mu ni Abdul Ahad mii ngeen xam day ndox mi mu fi am mooy lii ci setalaam gi moom moo ko moom ndox mii ci setalaam gi daal te mbor koo jàppe moo ko moom dal di delloo nit ñëpp ci bu aw maral amee nañ wàcce kaamil nañ ñaan yàlla orienté waat nit ñi Cheikh Abdoulahad

bari na ñoo xamne dañoo deung na deung deung waye cheikh abdullah hatalem jubante jubanti bañ gëna jub ab regal bañ gëna jub ab regal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamoni sonn ci ben way sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fanan nga ñew fekk gi min gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ñun xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonn ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam doom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا وال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني اوامي waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ci layam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dangu suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu déggé war da nga ko enregistré ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé ciom tulay katanam di juk di mandu saxnam ñax
waye momit fofu la yeb munuko partager ken munuko partager ken munta jubal ken jubna nak mom waye munta jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax ganjax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaire sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radhiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal nit ci tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jelewat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wér ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ake dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikh tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikh tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement
al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtadi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtadi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla xaritub sun borom neena koku mum roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessul ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman fena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ñi woy seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné parlo man kuma xam ni dama parlo dama fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lum graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy net li xisab njaay ko tu pon biñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji ne ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñëw ni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko japon mu laaj ko li lo djublu mu layalay wepp mu xettale ko ba nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom mandu tek yalla gi moy jeexital ci mom ku def nangam yalla fay la ko def nangam yalla duma la ko def nangam yalla fay la ko def nangam yalla duma la jeexna manu tak yalla rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou ma misale won koko manone abdul jamal
mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walaf di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deg lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni ko ndam dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de manko geju ne deg ci yentu yalla musa ak maryama ndeyam am dom te amo jikeur am dom te amo borom keur ca maryama la ko mujj deg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom sustus rek la xam sustus ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustus rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam waxtani ma doon def timdo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustus dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xip ngen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manote ba amé bu fekkone ke jëk saga bamu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kèn dotu saga
waye ke jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continue ba far nak ñu saga walli wi Sénégal yépp ben walli bu yéwo Sénégal té saga wuñ la amul amul sa walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na nak lolu mom wax deug yalla ku len ko waxit xam ngeen ni munta nek mustahil la lu jomb la lolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mum du fi juk lolu mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatan wak waxtan wi jeexul khadil khajatu waye mi ngi bokon ci abdul jalil nga xamne dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom ci abdullah hat motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko massay gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mënta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañoo mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te wenen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wolerewa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yore society bobu di liggey armi ñoy yalla nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy
jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal Seigne Touba rek doyna li nga defal Seigne Ampoule rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé domam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istiwaru sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa loxo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngoy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadis bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak ñu momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal mu suñu xarit bi suñu wëlere ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi badjana muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokkel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leri gi ak fateliku di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaa seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yi yëp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yal nañ yalla musul ci tahassub muy par parlo yal nañ yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé
saytane su lu nga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak saytane dara yalla buñ xam saytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg ñu hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musul ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca saytane su lu mo kay def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jangul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñu dem wacc morom jor liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté waxi mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun ali salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom mustafa ali salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam ci madinatul munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadis be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fil madajih aw wa fariqu baynahum fil madajih aw kama khala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka manu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétan croiser le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku yi jël si ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ka ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation su tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tubaab yi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal koko ci saw loss lako yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ña ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yone joxone ma yar l'islam man la yar lawone amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gro moy muy dégg baad yu agressif mu diko dégg nga xamni xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bude xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi tiktok ñi ngi compte facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus dawu ko bëgg xol yoyé lañuy nekk sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa dooma ngay jàng métié genn nga ko ca daara dañ ko warna jàngalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jàngal métié mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu فقال اني اريد ان اقيم هذا سحرة هنا يهني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لاهلك ما يقوثهم قال لا واخ بو موي نيتل ابن جابر و ديمي سي سنن البيهقي ديغا فك واخ جي دنج كو فا فك موني دا فا ام بن بيس عبد الله ابن عمرو ابن عاص نيك سي بيت المقدس neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko degge ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma degge ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitwa jalla نينا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم سن بروم نينا ريك واي ماغ لين دي دينك بولن الاك سين نجابوت غير راغال ديباس خمغا بروم خامخامي ليلي دنجكاي فيري بلانينغ خالي بي ورانا جودو غا بلانينغ با دو جودو اورم ولا دو جودو تي ام نانيو كو فيري نونو واي ري سا دوم موي لان موي ام دوم جو خامني ياكو سبب لو yaw kenn sabalu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yoni jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mu ni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax contam bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujjë mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeune dara la nekone motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga bolé ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daru jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ña ngay yalwani ña ngay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daru ji jangal len su ko défé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radi Allah anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu lan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gone yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji ba nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci peeru waye nar na fe tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu nan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna dom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni dom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamni moy sidit gu wéx moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamni mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme ni mako waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamni moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sidittam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé sidittam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yaw nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara

njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala fi dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah, jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modoog may dégg, jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxalbu salim, ginnaaw alxalbu salim, te mooy alxalbu mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil. Ginnaaw alxalbu xaafil, bu la neex nga tuddee ko alxalbu marad, muy xol bu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya, wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba, wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ko sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakan yaraaha wa man lam yajalillahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nuur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir, di ko xool, du gis dara ndax lëndamaay bu tar. Bëtam du mën a dal ci ténk loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla su ma fa xëtt li wut wàllu la may la leer, doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu.

bëgg gën a xeeñ rek jaru ko. Mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax alku. Alku bi day dara, baatu alku du dara. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku, waxin la waxin wolof la, yow diw xanaa da nga alku. Yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam baatu alku wax na ko ci hadis, nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñëpp alku. Annaasu kulluhum halka ila al alimun wal alimuna kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex, ila al amilun ba hadis ba jeex. Kon baatu halk bi bi fi di alaku ak kay yàlla sax wax na ko ci alquran. Yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yi digleetuñ tëreetuñ ma door leen alak. Xëy na ma wax ko ci kanamam ci kanam bu mu bu fekkee ni temps bi may na ma alku. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax, maanaam gis la nga def la wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku, wala sax nga weddi kilifa ak diine ñu ni waaye yow xanaa da ngaa bëgg alku. Alku lu mu doon tey dara, baatu alku. Waaye nag nit ñi moom luñ bëgg a garaawal rek garaawal ko. Moo kii wax ni ab jeeg laa xës naa sëy te dootuma tas. Subhanallah. Bu ci boole wuyu ab jeeg dara garaawu ci dara. Sëy naa te dootuma tas moom yàggees na ko wax ci tariqa yeeg yu mel noonu ak simaala benn yoon laay tooyeeg ila axirihi yooyu yàgg na am maa muskila fiihi. Waaye jeeg gi mu ci dugal nag moom wax dëgg moom mënoon na ko caa bañ a dugal nag, ndax jeeg moom jigéen a koy doon, jeeg jigéen ay doon jeeg waaw jeeg moom jigéen a koy doon jigéen a koy doon. Dara jëru ko ci àddina dara dara dara dara dara. Kon xol bu silmaxa, xol bu gumba, xol bu sàggan mu ngoog. Am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit comme ni mu tuddee ñaari xol yële, comme ni mu tuddee ñaari xol yële. Bu la neexee nga tuddee ko alxalbul mu'min, bu la neexee nga tuddee ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujaajatin sujaajatin ka annaha kawkabun durriyun yoxadu min sajaratin mubarakatin saytuna la sharqiya wala qarbiya yakaadu saytuha yuddihu walaw lam tamsassu naarun nurun ala nurin naarun nurun ala nurin ila axiri ila axiri. Finalement nga suratu nur moomit ila axiri. Yàlla dañuy misaal xol bu gëm yàlla ci amee xal bu salim. Mu ne allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujaajatin sujaajatin ka annaha kawkabun durriyun. Ñu misaal ñu ko ci leer ci kaw leer, lamp ci kaw lamp, lumière ci kaw lumière. Nurun ala nur xalbu mu al xalbu mu'min nurun ala nur leeraayam kenn munu koo xiyaas. Moo tax al xalbu mu'min mën a toog di lire lawul mahfuz. Al xalbu mu'min loolu tax mu mën a toog di lire lawul mahfuz la fa yàlla bind. Donte alliwu mahfuz yi bari la, am na bu ne ci asmaanu su njëkk, asmaanu ñaareel, asmaanu ñetteel ba dernier lawul mahfuz. Alliwu gi nekk ak la ca yàlla bind ak dogal yam ca dogal. Waaye alxalbul mu'min mën naa lire lawul mahfuz. Alxalbul mu'min moom ngay xalaat dara ci sam xel ñëw toog ak moom mu tontu la. Te waxoo ko ko da ngaa xalaatoon dong ku mel ni Cheikh Moudou Fadal xam da ngay ñëw rek toog mu wax la li la tax a jóg. Alxalbul mu'min alxalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba alxalbul mu'min te mooy alxalbu salim alxalbu salim.

alxal bu sel yi borom xol yooyu nag ñooñu la sañ tubaax ni li fee ñi ngi ci kaw suuf foo leen dégg dawal làkk ci seen gannaaw. Boo demee nag ba jamono yàq ba mel ni jamono mel nga xam ne xammeetoo leen xamoo kan la ci in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf. Sañ tubaax nee na bu jamono yàqoo ba borom xol yooyu mënatoo leen a xàmme ndax borom xol yooyu ñooy islaaxa doomu aadama yi di islaaxa seen i xol. Boo demee ba xàmmeetoo leen mu ni kon bu boobaa baye boo léegi nga yëri ci li borom xam-xam yi bind jàng ko te jëfe ko te jàpp sa njàmbur jàng ko te jëfe ko te jàpp sa njàmbur. Ñoom borom xol yooyu ndax léegi jamono yàqu ba doo leen xàmme ñoom borom xol yooyu jamono da yàqu ba doo leen xàmme. ñooñu li feeg ñu ngi ci kaw suuf yàlla du alag xeetam yi mukk xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen baal ma gaañooñu al muslihuna fi l ard li feeg ñu ngi ci kaw suuf yàlla du alag xeetu yonente yàlla muhammad mukk. Moo tax suñu borom ni wa maa kaana rabuka li yuhlika al qura bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun. Man yàlla duma alag aw xeet duma alag famille duma alag ab dëkk li feeg wa ahluha muslihun. Am na ca seen biir gaa ñu baax ñoo xam ni dañoo baax ba nuppi di baaxalaate famille boo xam ni am na koo xam ni daa baax ba nuppi di baaxalaate famille booba yàlla du leen alag mukk. Dëkk boo xam ni am na ca koo xam ne daa mel ni sëñ Moustapha baax ba nuppi di baaxalaate dëkk ba yàlla du leen alag mukk. Réew moo xam ni am na ci ko mel ni sëñ Babacar Si am na ci ko mel ni Cheikh Modou Fadal am na ci ko mel ni Seydi Alhaji Malick am na ci ko mel ni Cheikh Modou Bamba ñoom booba dëkk duma leen alag mukk li feeg ña nga fa nekk di islaaxa doomu aadama yi. Buñ demee nag ba doomu aadama yi nangootuñ leen a déglu nangootuñ leen a déggal nag ci la yàlla di doog a indi alkandeem. Nga xam ne ñoom ñi ngi fi di wax waaye nanguwuñ leen a déglu yàlla indi alkande. Mas na maa dégg Baye Sam mu ne loolu dama koo dégg mu ne réew yu bari yu alko réew yu bari yu alko mu ne mu ne mas nañu am gaañu baax de Cheikh Abdou Khadir Jilani ñoom fa lañ tëdd de Cheikh Abou Yacine Bustani ñoom de ila axiri la axiri. Mu ne waaye lu tax yàlla alag leen mooy dañoo dem ba war ma dañ joxoon si Abdou Khadir Jilani joxootuñ ko ko yàlla alag leen. Mu ne ñu ne nag suñ mag ñi am fii bis buñ demee ba joxatuñ leen war ma la daloon ñooña dal ñu. Loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko rahimahullah loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko mbaadu day waaji ñëw mbaadu day waaji ñëw mag ñi ñu am fii ci Sénégal te kenn war maa la tu leen léegi ñëpp di leen daggali saaga ba ña ca mbokk sax léegi nangoo doon ay jeeg di sa yi mbaadu mag ñooñu mag ñooñu ñu war maa leen seen kaaraange sunu kaaraange nekk ci seen biir kaaraange mag ñooñu lañ sàggane léegi ba yëmatuñ ci ñàkk leen war maal waaye léegi sax nag am na ñu fa bokk sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ te dañoo fas yéene sa yi waaw mag ñooñu. Wama rabuka li yuhlika al qura bi zulmi wa ahluha muslihun. Gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma alag leen li feeg am na fa ay muslihoon yu mel ni sëñ Moustapha ñoom. Bi zulmi la wax de nga xam ne tooñaangee fa tooñ nañ ma gaa waaye nag ku mel ni sëñ Moustapha nga fa di islaaxa xoli nit ñi mu ne du tax ma alag leen man yàlla danaa leen xoole jëmm jooja danaa leen xoole kooka. Famille lam tooñ ma man leen a alag waaye am na fa koo xam ni ma ngay islaaxa danaa leen xoole jëmm ja. Yàlla baax yàlla baax yàlla nañu yàlla fayal yàlla yàlla baax yàlla nañu yàlla fayal yàlla. Dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaaxa kuy islaaxa xeet wa yàlla alag leen te boo demee ca suuf sa fekk fa si Abdou Khadir Jilani ma nga fa tëdd ca Abou Yacine Bustani tëtt yonent baa nga fa tëdd ila axiri ila axiri. Nañ leen wàññi ko balaa dëppa wees leen baal ma nañ wàññi ndaw ñi balaa dëppa wees nañ wàññi ndaw ñi balaa dëppa wees
doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ Touba junj na ko ci xasiidak mu nawir, wala bokk xasiidak mu layin. Dani الخلب كالملك في الأهداء ما يميل تميل مع اقتدائي ينن بمني ما يميل تميل بلا امتراعي ينن خل موي كوماند تيري تانك لوخو نوب بكان بات بات جيمين خولالين دي كوماند تانك لوخو نوب بكان بات بات جيمين خولالين دي كوماند خول ينن بور مل ني بور مل سي او خيتام لوم واخ كين بوكو تيبي neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mu ne fuñu jëm rek ciir yëpp topp ko ca bu dawe dëgmal banex ciir yi topp ko ca mu daw dëgmal fen ciir yi topp ko ca waye mu daw dëgmal yalla ciir yi topp ko ca al khalbu kal malik mu ne kon nak mom señ Touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim manam ni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabil al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek Seigne Touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaag ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko serigne be defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ Touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëgg bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu kay waaw ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak ki do ngam
wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay at serigne dara bu gerew ko toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kamil balagn koy faje ñu len massa nakar rek ci kamil balagn koy faje ay bobu nak dañu joxone alquran akam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa nakari ci kamil balagn koy faje ci der balagn koy faje lu len massa nakari ci der balagn koy faje ci der balagn koy faje rax señ tubani lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya ñom dal banexam rek ñu kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ko la ko wax dalay nax motax cheikh mohammed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bud ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi feug de ne nan mana bu ñu man du kenn bu ñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana bu ñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observé rek bo démé té ci biir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni
ree tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye ree tax wormalu ko reey da reey amna ño xamné dañ xamné sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédé kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni ay moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek bam gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ca sukk diko bañ nit amul legui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gima gis ci nit ñi ñukoy sohoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sohoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci sohoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nag ni nga koy xamee mooy borom kenn dootu ko wéttali ku dul yàlla kenn matatu ko wéttal ku dul yàlla borom xol bu defaru foo ko fekk yàlla dong ko doy wéttal yàlla rek ko doy wéttal bu ñàkkoon ñëpp te am yàlla it baax na bu amoon ñëpp te amul yàlla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit saa bu amee yàlla saabu amee yàlla bokk na ci ñi koy gën a wéttali mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam da koy wéttali fu mu toll di wét mukk walli yépp di ko wéttali waaw walli yi di ko wéttali atatura billahi sa tahmisi kon sëñ Moudou ñamale fa waxtaan yu jeexul insha allahu taala ñu ngi leen di ñaanal di sàkk yéen ñaan di leen ndokkeel di ñaan suñ borom mu deful nu tawfiq xiir ñi ci boppam te noono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yàlla rawatina nag koo xam ne du jambour ak sénégalais leen yow ni yow nga xam ni toog ak moom ñëpp di ko seetaan am ku la message rek ci plateau bi ngeen toog dong message la ni la waajoo ji maa ko xam bi sàngam defoon na nangam te fekk booba yow la bëgg a dugal nga daan ni relet lire sa portable rek loolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñu ko yow xam naa la yaa newoon baraf sàngam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defee moom xolam di bëgg a génn te di mën a miim ba set ca ndax xës nga ko tuumaal ba noppi waaye yàlla moom dara umbu ko yal na yàlla dindi mbañal gi ci seen xol yi noonu gi yal na ko fi yàlla jële ak lu ko fi mën a indi yal na ko fi yàlla jële di xormati Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu di delluwaat ca suñ Sénégal gu njëkk ga yeneente jàmm di jëflante ci jàmm di waxante jàmm yal na ko yàlla def di xormati Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu kon sëñ Moudou ñu yamale fa waxtaan wi insha allahu taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tàggutoo foofu rek bu fekkente ni
amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilaat diko jëfëndiko manan est ce que ngeen man di dagg téléphone yi waye tamit loolu moom man awma ci solution ndax sëñ Modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal képp ku bëgg déglu waxtaan yi moom sa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne dañ ko mën a dégg inshallahu taala yeneen ji des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yëpp ñoom Moudou Mbaye mu leen sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen seexuna bi ci des waaw inshallahu taala day bëgg nit ñi jotte rek ak jariñoo ko boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek tax ñu di ko wax ci jëm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutu ma ca jëw ma ca kon defe naa duma ci añaane kenn dara mbaa ma di ca safara kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasu yéene di ko gis te duma ko wax ku dëgg féete day war-waral ka war-waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxama ko gën a dëgg yàlla ndax bëggumaa doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kii wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ko xama ngi ci ko xamutu ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari bi ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagenu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor subhanallah loolu ak maam mu dëgg la boo ko mën a rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluwuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel borom menn xel nga xam ne boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attal na koo Cheikh Lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér na am déet ñu ne Cheikh Modou Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modou Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo ji ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon koo ko jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala déggandéem rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ji mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modou Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modou Fadal ñu Cheikh Modou Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne sujjude na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mënu leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñu tuddee borom menn xel bokkut ak Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw boobu parce que gars yi moom ñu mel ni góore Njaay ak ñoom Mbaye Njaay dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu ko kon daal sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi la si bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamualeykum wa rahmatullahi taala.

bëggal ku la soob, defal ko lu la soob, àndal ak moom nu mu la soobee, waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni. Bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko. Daa am loo xam ni kenn du ko kafe, daa am loo xam ni kenn du ko kafe, ay waajur duñu desu ko kafe. Sallallahu alayhi wa sallam la li ko yàlla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni waajur seen ngëm dooga mag ànd ak loolu lépp. Benn waay ñëw na ni jëlañ ñu ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund kenn ci ñoom ñaar a ngi dund. Mu ne ko waawa waxuma la kenn sa waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund. Yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat. Dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaat. Waaw xool leen jihaat ni mu toll ci lislaam yonent bi li ko comparé ak al ihsan fil waliday ni. Ba leen wax jooju rafetul. Kenn du ko wax ci public. Diwoo ma gënal sama ñaari waajur yi. Kenn du ko wax ci public. Ëpp naa wax. Ëpp naa wax. Même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom, sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor na nga garder nag. sa kii waaye daal am na yoo xam ni moom dëgg doy na waar waaw. Loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek waaw foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko. Barki démb dama jógee ab dëj bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll. Am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def. Ndekkee ma siyéen rek daal ne ma mbay sang yaaram daal di daw xel ci ataaya ji dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee Sëñ Touba ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg yaa ma tax am lii yaa ma tax am jëm yaa ma tax et cetera et cetera. Lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen. Waaye man ba ñu ma sàmba ba ñu ma demba man xam nga lu ma bëgg dëgg xam nga lu ma bañ ay caaxaan jeex na. Dëgg rek laa bëgg man damaa bëgg daal nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dëgg. Beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute moonu fi indi annaasu muxtalifoon ñëpp bokku nu yam loolu nga nangu ko. Fi mu ne li may wax li ma gëm nangul naa keneen ki lim gëm ci kaw mu teg ko ci baas yu leer indil ma alxuraan ak sunna muy salafiste bi muy wahabiste bi lim wax te layal ko ci alxuraan may li ma wax te layal ko ci alxuraan. Benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëw ma ni dina ma convaincre ndax ulamaawu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll. Nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi mooy wax loo gëmut kooku waratu laa doy ci sa diine waratu laa doy ci sa addina. Dëgg kuy jëfandikoo taqi mooy nit koo xam ne dangaa mel ne kàkk tor loo toog niroog moom. Da nga koy gis sax même ba ci tariixa yi di koo xam ne nee na ab murid la waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doo leen xàmmee mënoo koo xàmmee waa gourmes. Loolu lu mu doon loolu melokaanu max la max waaw max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko ba mu funox te doo ko yëg da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom ñu ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ne hoo mer yéen da ngeen a tardé seen affaire biddaa yi nekku mëcc sa fit ni rës fekk na boobu max gaafa jaar de. Mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen biddaa yi seen affaire biddaa yi. Kon daal Sëñ Moodu lu yamale foofu waxtaan yi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh. Ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daarihiya Ulumuddin ñoom Sëriñ Cheikh John ñoom nekk foofu ci Amérique ñoom Sëriñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel Sëñ Kosa Fall naka noonu tamit.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله ونصر. وكوريتيري رجا خسيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي هي او نوم الدين مو سامت لين مبوكل لين نيانان لين ساكو تي نيان mu ngi ni dimanche bi wessu mu ngi don waxtan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtan wo ñu lañu continue waxtan tuti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimul ci ñoon taxa ëlëk nimu ci ñoom yërmane nimu ci ñoom mucc ñooñu alquran daf leen di déranger mën nañoo tuddewoo sax ni ay musulman lañu mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla waaye tëriwul alquran daf leen di déranger am ñoo xam ni nag alquran muy seen ndaj xol mën nañu dëgg mën nañu am nañuy jàngale moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg wax bi duma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam waman yurid an yadillahu yajal sadrahu dayyaxan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون في سورة الأنعام يفكر ديما سن برام داخ ني من يالا بما نامي سي او جام فمن يريد الله ان يعديه يسر صدره للاسلام من يالا بما نامي سي اب جام مو تخه دغ دغ تخه داماي ساني سي خولم ليرو الاسلام ساني سي خولم ليرو القران ساني سي خولم گم يالا گم القران nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu yajal sadrahu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé di ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yajal sadrahu da'ifan dayxan arajan buma namé mu taxé di wala ma namu alku wala ma namu mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiya wala ci wer ya mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm dooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di ñuux nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin wañax waman wirit an widlaku yatallu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru yo taxé faw sun borom day sanni ci sunu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgni day bax ñu ci wana sun borom kazalika yakallahu rijsa alladheena la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu mam yi ba légui daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñu tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abdar légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñu alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye andal ñu lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitul alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jall da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonante bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni muniko xana ni te ginn ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma khalaqul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy ni te ginn bu dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrasé nga appliquer ko la la arrasé ni nga asaf ko moy nga dindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dañé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jéema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal qur'an min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi buñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aktharun nas ila kufuran sun borom ma nga ci sura isra sun borom ni waya nak ñun ñepp li upp ci ñom dañoo lan ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu dëgg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci gëlem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té wër neena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni min bu yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey seet lako arrasé rek mënou ko lako arrasé wul mu dal dikoy tek fele lol nak wurtu demé nonou nim wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé muñu ci kaw suuf jaarel nako ci ñett jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccinu jëk wo moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dede la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dede bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sebbu bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sebbu bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte donga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal donga bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale donga bi nasi dal di jëm baqara lu ko waral moy biñuy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu way comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sefandoo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil la diko daga tégandoo par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe nga doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe nak legi yeen nga repeter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa mo geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu ndax bo minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daldi wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni ben jëlëli buñ tallale sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mi dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab ñu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran la jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugge ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugge lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugge fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ca tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mëno wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnu ci wanas ñu ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom rabbi tuba jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé waxe bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi naka nonu bu dé faswi boko ne kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun borom xam na ni niwo bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muru ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xamni bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn mas'uliyati di ab julit na la wër ni señ julit wërup ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mimara donte jango basi ni mimara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni wayna hul zikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon den rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jam ñi waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena dañ ñeen di jang alquranul karim muy alquran yawmal qiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bënd tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسعيبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موكوا صلى الله عليه وسلم نينا يالا جيرو كان كان جيروكو من واي بو فكون يالا دي دا نا ام فامي يالا دون ام فامي نينا فامي بي يالا موي نيون القرآن بو فكون يالا دا نا ام فامي فامي بي يالا موي أهل القرآن موي نين القرآن موي فمي سون بروم رب سيت و جال صلى الله عليه وسلم واخنا سي بنن اديس نينا ان القلوب تشدع كما يشدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وها فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام نيم ديف عليه الصلاة والسلام داخني ما نين دي دينغ دي دوم ادم بي ني جودي fa jiddu ala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñun bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wéñ bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xaccé ko xam ngeen am xaccé dé moy likoy ñawal mun buñ jëlé xaccé momu yalla jox nañu ñaari xaccé yo xamni buñ ci dé xaccé xol néna xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xaccé yo yam la mun moy alquran ak fatali ko dé dama adama bi bu fekké ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way dim dim day abit la mom day yendo wor di xaraane nafila sallallahu alaihi wasallam ni wa mom mu def ak de ndax dana fatlikou de ni ya mom nak mom xelam du dem ci de mu accam koku du waja accam koku du waja ni no do takku sadde allahu akbar allahu la ilaha illa sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa allama ki gem ci society bi moy ni jang alquran bu ko diko jangale wat ñoo gem ci society bi bu ñu sété sallallahu alaihi wasallam waxna ci ben hadith ni na al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran الماهر بالقران من مع الشفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم ننا انتلكتيال القران انتلكتيال القران ننا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماهر بالقران مع الشفره الكرام البرره القران واخنكو سن بروم ننا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla terel ko xetam bi mu alquranul karim mu nek seen benn dustur ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution ñu leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo filiter rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëkke firi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuwati imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuwati ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firiwon ñun ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiri al akhiri demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ño xamni amna lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal kenn mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mu fasirone yi ñu buñu accé ci alquran ñu ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñu lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura bu mu ci mëna doon buñu ci accé Allahu a'lam bi muradi ci lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu a'lam bi muradihi rek genn ci mu am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguer yalla ci bopam moma décortiguer alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguer mu ni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donul won nalako awrastukal kitaba neena lam gi mu ni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi mu ni ma alquran day muhammad la ko joxon alayhi salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguer firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow Seigne Touba radhiyallahu te araf yoyu amna leneen lu mu dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran arfu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damuy juroom ñaari bir damuy juroom ñaari bir am ci ñoo xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñoo xam birum ñaaral bi am ñoo xamni xamuñu ta dara dara dara dara dara dara dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci djublu lén ci mu fasiro li waye ñoomit dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom djublu rabbi sitiba jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisu ko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del ne lupp nak ñu proposer ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi al qur'an yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa al qur'an yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom al qur'an niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa al qur'an yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax al qur'an mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ni ci juromi tomb wala jurom ben mune jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tomb wala jurom ben article ini yo nan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena djuroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil mutaqin kon ben ngok huddan lil mutaqin al mutaqun dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna dañen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekki amna giso boko de dekki way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli liñu tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine bo waxtu tisbar gat ñuna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisé sa morom jam lot té nga man ko ta dimbalé nga dimbalé ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul ni nga am niou mi bari salaire bi ngay fayé ko par wér ñuna muni nga participer ci den mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciessu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daar alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ni daar alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul waxon na ci waxtan yi yesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim bi meñu jappone bir ci dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xam luñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joggé ci bour wala wa keur bour wala bu joggé barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xam luñu toll ba nit nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bi bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray seigne diw ñom di ñalwani daaray seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état da bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djublu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djublu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djublu nga bëgg comparer ñoñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gi da ngay melni daalé seen jiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juroomelu article bi moy wallasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nangu nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad challenge dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yeneen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bispen ci mom do lañu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bes ben ci dañu ñew de wa min akhiratuhum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhiratuhum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoñu ñoni ci ñib ulaika ala hudan min rabbihim ulaiku muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ndib deug ñu gëm article yi mo wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñ ñoy nek ci deug ak ndib ta ñoñu dong ñoon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaiku humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé bu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alaihi wasallam da wax xetam ni len abshiru fa in asal alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi en ñu ngi sallallahu alaihi wasallam neena yeen sama xet bi mëna mëna japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna amul ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañu wax ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënu tart nga lol do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dundu ñu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ñu lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ñu ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga ne bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngon yewu 4 heures de maté 5 heures de maté marché bu ñu nga def naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yaxo yetto yaxaso du yag ba nga ay air plus 4 Senegal bu fekene yetto yaxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal mu nak monde balay non la bu fekene ni yetto yaxaso bo deme dafa fek dara bo yettu yaxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ko yaxas bo deme fek fa dara bo deme fek fa dara ngaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dun ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al qur'an karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sene ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara'a alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yor ko neena ben way romb la yor ab 4 katam yor ab plus 5am r plus 10am neena nga ni dess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ko def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi ngawn ni ko di xol kenen defani koka la ko yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu lepp wagnou ko di ñe kenen wagnou ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci rangay dina rek nga bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni señ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñu rafet rafet wallahi ak luñu ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudde rek nim xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom lool meuna ko wat goné ko wat alquran do to ko gis doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay Seigneur Moustapha Sallou Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dimi sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté da nañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigneur Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñu yene liggey di dundu ci suñu kaw rek di dundu ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu ñong liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhira amut fexé la dundu xaliss bo jekko satch ko bu fekke ni xam nga ni boko satché ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wote na constitution bi di alquran mom xaya bim lay jangal moy ah dala wërri lay ñaat dërëmi jambur boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel bi suma la mbaaw dé waaw kay mata alquran ñun ci biñu dëgëram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma lo dakkar ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëni jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen dakkar mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لو جن مرة رم جام بسويك اللي يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كم تجنون القرآن هذا قرآن اللي يوم الخيام وأن القرآن وحي الله تجنون جدس جامع الله لهم القرآن وحي الله ملاك جام بي الله يانت جام بي الله وليو جام بي الله القرآن وحي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lolou sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom ñuko labbay ko yabdi ñun ko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom ñuko ah xana jang alquran karim imam ahmad anbal neena mëne ko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu ko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matière bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax du tan ni yalla minu bin mur wax nako ba mupp nak ñu bëgg jëndé alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tecc kanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santakati yalla yi te xam nga santakati yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli serigne tibbi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari isit mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bi nopi rek fa téré bi tek né té néna ñoo ñu dara kat ñu yow mi def lolu alquran nek ci yitté nga diko jang gudd ak becc so jangé tek bo nopi lo jangat tek té do ñaan yalla dara néna yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu magu yalla ni wax ji lu bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën na kawé moko jëk wax wax ji lu jëk wax wax ji lu bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla di bëkk ni suñu borom moko jëk wax wax ji lu bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu magu ñooñu ni la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam ba nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu té arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ni nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ni may leen ma ndox ñu ngay ko ndox mën naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël mikëp ba këpp bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako musal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugon dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wani ko ñew niko ne jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw soxna si dal di jup dem ni kon far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk ni yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen di biki alli day am pinch ni séti ben xaritam ngalaw ni bari na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xaw ni to diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu daldi jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu keureum rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw lu dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxuma nek ci keur mu ko waye da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balé aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu teude ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni waja ngi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu re terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci mu dom ko ko dal di jël aw ko ni ko ko ci jox ko ko jambal nan mu jamb na
1: digal ni mu ntaqa ma dal di jël ko lu murid
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walat murake seti wat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom wacce dom ji niko dama sama ñaanal la mu ko ku jurki ni xana nan ak dede non mën tam na mako jurde mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaar raka waaw sun borom ki dama yirna sama ngasse yep gisuma fi domam ba taxon mané ko do am dom sun borom niko kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga sun borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lim mutabarikina bo de jang alquran woneni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi gën di mindeef yaangi

0: كل قلبي إن جهلي إن جهلي وأيرت مرير ولم أقلم القرآن لا إلير لو مويسا مبروسكتير مرير ولم أقلم من القرآن ميرك لا إلير لو تلاي أريانتو نجير سمخل دل وات سن برام كنا يا ربي مني متحني بسر أروفي ما غلي نيان نخيولنا ترالما ci sekkarat sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama deg leral ci sama nagobat nam ci leral sama xol leral ci sama deg leral ci sama nagobat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوا قط نينا محمد ابن كعب نينا يوم القيامة بيالا جانجي القرآن دوم آدم يب بن بجي تباك با نتا جيني الملاكة يو سن برام جانجي القرآن كريم نخم بيني بكرو جي سن برام بسو جل بفك انتني دوم آدم يدك من بجي تبن باك دانيو مرخون جن ببنو نانو دي نيدي قوس تسين نقو بكار amnu ñu xamni seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen bëti woon ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen wën ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñaqku bakkar dañu ñëw ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé doom adamay yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd bu ñu songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma ne balal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ni mu daldi daw song yon ci yalla musa ali salam musa ni man dama ñu meen ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boowe ma rayon xamu nak yalla bal ni mu ko leet ni ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahim ali salam ibrahim ni ci man dama ñu meen ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal ma ko ni ñu wax lu deug xamu nak yalla jappal ma ko wala deet ni ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yoon ci yalla no ni man dama ñu meen ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torop basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xamni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñu ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu la soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beuti woon dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratul rahman wa bispenci ñepp de ko dañu degg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqa tay ci kaw ñepp diko degg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam seigne touba ak famu tollu boromam muni mom alquran ni yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no walbeuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran seigne touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak ay doom adam yaa ñu di gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka legi alquran passe temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lén ni am ni nga xamné sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbuku nga dal ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba nit ko mool yer man non la ko gisé jël sa doom jox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu di la ko yaral di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet nit ko mool yer wala nit ton ego man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran ñu gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bu xeyul sax mu ne ko acca kay jang mi ci ñu ko pan net jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom la ñene ci daara ji mu leen alquran wu to jidla ana lu koy na mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dematuñu ndang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yon la ko massa gis do nga benene ci daara ji ba jang ba wacc ben yon la ko massa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yon rek ñu nonuma dama ko bëgg yobbu ci samay keuy bitim rew te kat señ touba lañ ko tudde de maniko ay waji ten ko fa bayam mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam mu dedet fi nek ni magal na te xamna ni suma ko baye bo elege dutuma ko meñu yobbu ndax adi ni adina maniko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yobbu bitim rew wésu ay aéroport Dakar keuy lañu japp fajaré ko xotti te sanni fa aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wésu ko sen tibani laqad qarala inu nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlad ma yjurul bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlad bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fi al qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pang bis pench ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanabi sallallahu alaihi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam muy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam muy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lan ko jangul do ko man lan ko jangul do ko man bo gisee suñu autorité yi ko jox mu nan jaarna dara jaarna dara xam nga jën dara la jaara daraay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi da mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ni mako waxawon comparaison ne paraison beug ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma degg mu naan degg degg daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alquran ba mokal te ken jimbu leen rew yo ngay comparer ak suñu yoss rew yo ya fi ci senegal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alquran te musuñu jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yo ya te jemu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëm ñu leen kon dis yi nga xamni dañ leen jëng lu tax ñu jëng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen té ñoñu moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye ñoñu am di waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi té ñoo leen ko gëna man gëm leen ko dégg gëm leen ko xam kon tay ñun buñ amon moye yi ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ñu bokkut buñu comparer ñun bokkul ko defé kon xamna señ ñudu waxtaan wi jexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñep d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di wa yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu bayatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pugnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullahu wala sanam faw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni luñu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tudde mag ni seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla musul ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexaba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma muy keur ci laji malik muy keur seigne touba muy keur baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh ahmed bambak sido laji malik ñom waye boy boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu ñu dimbi ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal quran nan kokki borom tubu yu gatt ya ko yak ñu ko yeen borom tubu yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat neca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank non lan kon suñu mudu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekk amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu man bis bi sax jotna waye bu fekk amna ñu bëgg participer batay rek momu defay suñu baxna duggal leen bu fekk amna ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere da ja ulumu din ko ci melni serigne mousmoun nepp ñu leen di nuyu ñoom sun dawda fall dawda bey ñu ñu ñem ak suñu wëlere yo serigne dawar sek dañ ñu ko deg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbolam yi nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan jamono mu nekk ñi woté di andu ñu liggéey bi ñu ñing ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñima ko waxawon rek inshallah waxtaanu barki dem mo dindi nako serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jàngaté xawmu serigne wajur daanaka té dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy sinu jappalé tempul ay katam ah may ñu ko waxé won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer dañ ko na sama ñakk yi sama ñakk yi may ko dégg na ben way wax ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ni ma xamane ko day katch sama nek rek ak ben talibé Serigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngir ñi fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxé bëgg mo dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ngir baara ji rek yalla xamna ko sama doom masna ñu fi ma waaw yow papa yow doom yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mën ko man dama la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mën ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam kenn la kenn waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Serigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Serigne Touba yi la ak julit ni daara ji ñëwé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Serigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Serigne Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéneeti fi ñaari yéere ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax maa muskile fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënonu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa hadis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñep ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh john nekk fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa njaay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam ñunit kenn la ci xarit ci daru ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñep ñu ngi ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi نكما عليس وعين من بعض مكرك لبخصم برمك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باني لاي توك سن مامي لا وا ني ما نين اندي بن ني li sun mami bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwon li sun mami nekkon no lang no lang kon sun ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xamni ndax am na ñu bëgg participer fekk am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fekk am ñu bëgg participer ba tay rek mo ma defay sun bax na bu gene leen fekk am ñu bëgg participer nit ñu nand bi nak fa dafa kon ñu ndokk nit di ñu mala mu nek ci diaspora bi rawati na sunu wolere di wone day da ya ulum din ko ci melni sen wono di jalla ni ko ni passage ñun tamit di ko xamni ci bayyi xel dara ji la sen ko safal len ni mokkel di len ni di len ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñaan ko feli ci amri ñun tamit di soxna ñaan bu sey on bu sey ñaan ñepp ñu ngi ñu ndaw da fay daw da ben ñu ñu ñam ak suñu leer yu suñu ndar sax da ñu ko deg ñu ko ñu ak passas li ko ñaanal yalla ndal mu nekk jastra bi ñepp sax xarjite mom ko ñu lay jaan ñu mu mu nekk ñu wote di and ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtan bir ci dem yo dum na ko serigne daara bi jangale am ni koy jappale ci daara ji mburu fakkam no bok ben yol ëllë yowmal xiyam bok ben yol ëllë yowmal xiyam ndax ñun na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur daanaka te dara yoru ni ko dugg rek kon la tax ma man ko moy suñu jappale tam ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dëgg ñu ko mbolam ñu lay gis sama daar yëpp sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financer dañ ko naqi sama naqi dañ ko dëgg na ben way xoss ben video na ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma ha man ko day katch de day katch sama naq rek ak ben talibé señ tibay mané ko mo mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu fa amone batay mu tabax juma ba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob am ñu baax ci anam bob ñu def ene yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tuddé ngir lan ñu baax rek yalla xam nako yalla xam nako sama doom mas na ñoo fi luma waye papa yow da nga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mom la def ci daara ñu ko ay bi dina ñu do ko rek ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni doona ñu ci daara ji jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cenn la cenn waxu ñu ko nak ñu ngir cenn ko ko def dedet man la mel ma tay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xari bop ba fiima afsi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ñu ci buma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit daara ji ñewé ay tiyani ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doon ci daara ji ci jaan ñi indi seen doon ci daara ji xam nañ ni sama xol bu señtu ba do nga ci dé waxu l'islam lay jàngalé nak ñoom xam nañ ni sama xol bu señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañ ni l'islam lay jàngalé ko l'islam rek lañ bëgg ñoom ci ku ñitt yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol tadi allah ta'ala tamna mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen di nuyu sama ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire non tamit ñu ko waxe defé na tambat 20 ay quelque wala ñu ko ñu ñu ci ci bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu ñu lay san kër ak bam djé lool ci sama melni mbokk ñu wax ba tuddu li mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéere yi raxax ci ko di waar yi ñu mako bu tuddé ba encore yéne ci fi ñaati yéere ci mel non lolou yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfum wa bu ne man do na man mom amu problème même bu ñoo per cal sax baam na muskilé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man naan gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp di ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak ñu takay suñu borom wax ñu ci bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi muhammad rabbika fa'bis rek way bi mala defalate tiranga leg leg doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu rekk ni bi suñu cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñu tamit ci cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit dar ihya ulum din señ mara mbacke ñu ñu ko xam ci suñu cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira boobu tudde woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ñuy ëppa sax di leen ndokkel di leen ñaan di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allah rabbi xam ñu wax suñu borom nit alhamdulilahi lati bi ni'mati tatimu salihat wassalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi nuñ mel rek ak ñun ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekuma a lees waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi alalamin innaka
2: hamid. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلي دي وكي طالبي وكي ني موكل الاسلام ني لين دي نيو نيو دين نيو الاسلام لين نوكيل في وير و تاد و ماك دي وي نو نيك في شهر رجب المبارك في بسم تاد و ماك بي نو ген ibil cheikh mohammed fadal mbaki di nuyu sunu way bu wi di sunu wet sunu xarit sunu walere cheikh mohammed fadal mbay ñu gën ko ñiñ ci bay fadal mbay di nuyu mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni moddu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu topoon Cheikh Ahmadou Bamba waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg duñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñii sàpp suñu conférence léeg-léeg duñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njëriñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax araam ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduux bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jàlla jalaalahu daa wax ci téere bu tedd bu mag ga ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulu lamri minkum fa in tanasaxtum fi sayin fa rudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuna billah wal yawmi al axir dhalika gayrun wa adamu tawila nga suratu nisa suñ borom ga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ne moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum ulil amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp wulu amri minkum chef de quartier bi wulu amri minkum chef de village bi wulu amri minkum gouverneur bi wulu amri minkum préfet bi wulu amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wulu amri minkum su ma ni fa in tanasaxtum fi sey fa rudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen bi ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona mu ne nii de mooy déggin wi gën a rafet weneen déggin mu leen waaye mën a indil déggin wu ñaaw la waaye lii mooy déggin wu rafet weneen déggin bu leen waaye mën a indil ak fu nga ko mën a jëlee rek nee na woowa déggin wu ñaaw la waaye déggin wu rafet mooy lii suñ borom dellu wax ci alquran ne wa atiu llaha wa atiu rasula fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al balaghu al mubin topp leen ni leen yàlla yonent sanu orientation yi ñu leen jox mu ni ku ci sàggan wala mu weex bopp wala mu topp tëre di jamono ba wat gannaaw ndigalal yàlla ak yonantam ba teekoo topp ay ndigali kilifaam mu ne am ni ñoom seen jaan wàcc na li leen waroon def nañ ko joxe sama mission rek laa leen santoon def nañ ko bu dee kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dee yonant bi la bu dee xalifa bi la bu dee mu delu xat ni ma allah rasuli ilal balaahu ma'al rasuli ila al balagh kilifa dara wadukul wax li mu wara wax ma'al rasuli ila al balagh kilifa dara wadukul rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wadukul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wadukul jotali li mu wara jotali khalifa central bi dara wadukul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamna buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ci souf sun borom ni xamé na gaay kenn ci ñu umtuma man yuti ar rasul faqat ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom loolu alquran wax man yuti ar rasul faqat ata allah ndax buñ né ar rasul ñan ñoo fi doon yenenti alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenentam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yonentum ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yonentum ci yow ñu yegg ci demono ba ben ilhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxe lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñu gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasulahu أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام ني يوي غاي كان لك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble wa shuhada ñi jël seen dérat jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun param neene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun param ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw am na yu bax muni musuma gis andando yu gëna bax yi andando andando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada aw lañ ay salihuna lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewru barke jeme len aljana sun borom ni gisuma andando yu gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñi ne deug di ko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenté fu mu dékké nga dékké fa ah lolou mom salika fadlu min allah nimbalu yalla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu wax dëgg te yonenté sallallahu alayhi wasallam neena as-sakitu an al-haq shaytana akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug noppi ca shaytan su mu mo nga yalla ñu yalla mussal ci doon seytane suñu ku gi deug nopi ca seytane su muuma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama khala ani sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yannabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak i doomam pendant 20 ans del leen ci ko xana su yag yi kon li may wax du luma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamne ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla lo xamni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bu de ñu fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ne nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem القرآن يقول إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفكيني بغي دي نيو واخ بغي محمد صلى الله عليه وسلم دغ لي تي يين توب لين ديغال يون صلى الله عليه وسلم كو توب رك من يالا بغي لا دوما تي يام دا مالاي فارام سي بكار عليه الصلاة والسلام دا فما سوتو اك صحابة الكرام با ياغ مون لين كل أمة يدخلون الجنة إلى من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوقع يا دوني سما خير من يبقى يدب أجل كم يدس من أعطى خنا بهم يدس كبين بلان من أعطى يوكي يليون أجنا من نيخي كنا كايدم جنالان muni ko nango top sama ndigal yaay di nara dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañu dem aljana saxara la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam moonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon bu melni kanix sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ene top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a كما قال عليه الصلاة والسلام
3: lay no war neena sallallahu alaihi wasallam def ni war na ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li nga wax fas na ko yene def moni mo xam lim nga digal dang ko bëgg bu gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam na xari na la waye da nga jëfë digal ni mu ne xana luddul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa bu mat kilifa du digle mo yalla mo mo tax mu ne xana lool rek mu digal la ak ma yalla bo le ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala mu ne at-ta'atul im mu ne at-ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله سيدنا أبي هريرة نينا صلى الله عليه وسلم دفني طاعة الإمام حق توك نديغال الكليفة حق لا دي يالا دال سي سام لوس ني وار كو جيف طاعة الإمام حق aqal la mo mom jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ni tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rot ci ci buumu kilifteef mu tek tani li fi ak digalu la moy sa borom cheikh amadou bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka Seigne Touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko wala abad ko nafsa donte neexula mu ni pratiquer jeffel bu ngeen jange mu lay mu sujud Seigne Touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara la rah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifaam rawati na ñaari way juroom motax mo neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa jo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf Seigne Touba mako wax ci mo lay yeen wa khada rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci mborom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalam seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lool rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu ag ci yamana fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len deglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari bu ñe genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoo ci wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way deg fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique nouma musuma wote jambu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mune bu mu yag ba nga kilifa ko fal yasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla la ibnu abbas moko netti de jele ko ci yaronu sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yaak mom bokku len xalat waye li fiek mu ngi ci sa kanam don sa kilifa muna mune bay bu rek fal yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi ba tayi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gumoy nga tollu gannaawam mun yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mun dem ma dir mag legi foy mutte muñ rek ndax muno teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundul l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa gu melni sun kilifa gi di si ahmadu tamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa gu mel non ding ko am diko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel da nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat jox la lu lay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jox ni bu ñu mëna pilier ba bo jurotu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mu ne waye kérok bu ñu denc ñe cheikh ahmadou fadal mbacké bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dama xaar ko koy ëmbul koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu ci benen serigne bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun serigne ci te ñom seen amir yi ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiy ñom non lañ yi joxe participation bu ñu bëgg ño sabantal sun adiy yi ñu xey rek dégg ay termu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullah taala ndax kenn ci yeen ñi mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bop nga ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo ma digal dana ko def lo ma téré dana ko bayyi gis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax lu ma ci am dana la ko jox ak diya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey ma wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi réni ku jaamu nit di sun sëriñ nga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda shaykhika mayyitin wudi'a bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokk sëriñ bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi loolu lañu ngay fitilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon où est le problème parce que baat bi ya mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ne gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ay buntam bëgg ani ndam yakat ya ni ko nar loy te ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ne lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu to seyni foore yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal

yakalok sa kilifa nga juro ci mom yalla dogal nga de ci yonent neena yaangi de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra musolo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu len dem politique dem len ngeen politique waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fuu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadis bo xamni ku ñu wax hiya ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena من أراد أن ينسأ الذي سلطان بأمره فلا يبدأ له على نية هي نينا صلى الله عليه وسلم نينا وقت هو يالا دوغالي nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni mun am ni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mbolo ni nay def mun jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñu ci resu su yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya moko nekk ni neena wétal ak mom bo amé lo koy wax wétal ak mom ñu xañ ñu wala bo ñu bëgg no xañ pour yatu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ngi ni barki demb lañ ko saga won joxit yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko gel man damay fat wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku demono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fuk ak ñaar li waral suñu digël mom bu né da xol ko ñu ne ko ciur bu né da ñun ñu ne ko bukk bu né da wéx ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci bir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah wa man ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak leer kilifa moy tak leeru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal la sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak leeru yalla la ci kaw suuf bu yalla mu am tak leer ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya du ma wax salafist ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di démé lo ci bo xamni mom lañuy bayikilé ci alamul islamiyya